0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Gelişmişit.
1: Një zë mile.
0: Gelişmişit.
2: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar drejtën e 60?
3: Yeah! Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
4: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
6: Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
15: Merr tani 600.000 lek në Credo.al. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.al.
17: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
18: Gjysha, si je ti?
19: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
18: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
19: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
18: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
19: E, mimi ka qare dhe veshët.
18: Si nona, që ga bo super yll.
5: Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër,

0: Maqedonie e Veriut.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqe apo e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Ayran Erzeni.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
1: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Sa mirë bëm që erdhëm! Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
7: Tomi, po kjo ari ju!
8: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur shë gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Të gjithë dinë bëjnë intervista. Por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Nga data 14 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
4: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po t'apish, do e dish.
11: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
12: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mania Radio. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence,
6: dhoma ime shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur i kthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator. Dhe sigurisht nuk do

0: 7 shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
4: Optika, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optika. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optika. Shumë modele, shumë zgjedhje.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

25%, duke arritur në 3%. Otpo Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otpobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Top Radio. Top Radio.

0: Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos
4: po,
3: gaboj.
4: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
3: kemo kontakte?
4: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
3: Robert Aliej Dragot.
5: Bindisë të parë jeni shumë të rrezikshëm.
3: Ah,
5: po, se jeni shumë të bukura.
3: Niki, do ta bësh një

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin Titët Outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 8.

0: 10% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: pa tjetër.
1: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Çfarë të veri?
2: Iu, çfarë bislliku?
1: Wow, dajë rikishe.
2: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Shqipëria ka shans po ta
2: nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Gazo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Radio që dëgjohet.
11: Top Radio.
10: Në FM.
11: Digital
10: Radio
11: Store dhe Play Store.
10: Top Albania Radio.com.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: from Iran Erzene.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26

0: Kjo është Vile 26. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh.

0: Nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike, aplikon me një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë e lirë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: D.O.D. Malarkey, Marlo Rex, Are You Mine?

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
9: Hola!
10: Popo, hola! Mamma mia, che favola! Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: love it, I love it, I love it.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk

0: Top Albania Radio dhe Top Channel.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi,
6: kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Mendoni se po blini një produkt?
3: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtypjaket e mëdha dhe të vogla. Dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të pjoj jetë në Albania.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Shtatorin nis me pun, me shkoll dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
2: Death.
1: Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chudo.
5: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Radio që shikohet

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Të kohë Shqipria ka shansë po të gërë!
0: Nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18:00.
4: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kërari i pastër. Ky qielli me yje.
7: Tomi, po kërari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.

0: Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Mendoni se po blini një produkt?
4: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Jo, e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Huh? I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Radio që dëgjohet.
12: Top Radio.
11: Në FM.
12: FM. Digital
11: Radio
12: Store. The Play Store.
11: Top

në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: speech for tveri.
1: Ew, tfar bisliku.
0: Wow, diarrhea.
1: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë. Credo.pikal.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Përvimbje e kokës të mposhtë mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Të gjithë dinë bëjnë intervista. Por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Nga data 14 shtator.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mendoni se po blini një produkt? Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, ka vazhdu jetën e vetë në timën.
2: Robert Aliej Dragot?
4: Bindisit parë jeni shumë të rezikshëm.
3: A, rezikshëm?
4: Po, se jeni shumë të bukra.
3: Nikim.

0: bëhet fjalë për vesën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Kërish mëshit?
7: Ja. 20.000 lek.
6: Kërish mëshit?
8: Po kërkoni shpirë vetë, pa kërkot 360?
9: Ja.
10: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin përpërgjigjem shumë përpërueseve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Death. Një udhtim.
7: I remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Radio që shijohet.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
2: Të gjithë dinë bëjnë intervista, por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast, çdo të hënë ora 18 nga data 14 shtator.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Mendoni se po blini një produkt?
3: Po sigur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Blit dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Radio që shijohet.
5: Top Radio.
4: Çdo platform podcasti në botë.
5: FM,
4: YouTube
5: dhe Play Store.
4: Top Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
4: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
3: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
5: Vitality Vibes, Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
6: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami!
10: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami!
10: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
12: Top list.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtime ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O, vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
6: cilësi në katër stinë.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Mendoni se po blini një produkt?
5: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
2: Tomi, po kjo ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

dashura në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Fish Channel, pik TV. Top List.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bislliku.
1: Wow, Diary Kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe

0: Gusha. Dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen shtotit. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i shtotit.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
3: çmimi, interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: D.O.D. Malarkey, Marlo Rex, Are You Mine?
6: Disc of the Day on Top Albania Radio. It's open.

0: emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Foza falini.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: every day.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Olala kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitej!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
6: 4% interes? Po! Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Stomp.

0: për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
1: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Ua, wow, Dairy Kitchen.
4: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
10: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët e

0: biciklet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi, ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: radio. Që është gjithmonë aty, për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
6: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Your taste?

Radio. Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur rikthehet Wake Up, të hënën në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht

0: Satori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
4: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital,
7: cilësi në katër stinë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Mendoni se po blini një produkt?
5: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo, jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069 80 53.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujor.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë.

0: School is cool. Na gjën në tek, GTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: D.O.D. Malarkey, Marlo Rex, Are You Mine?
3: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: vinire. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
5: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Një këngë për ty.
3: Top.
2: Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Keni shtin mëshit?
3: Yeah.
2: 20.000 lek.
3: Keni shtin mëshit?
4: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërko 360?
5: Yeah.
6: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Mendoni se po blini një produkt?
10: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushtit deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet. Plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
13: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
14: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
15: Your taste?

0: herë të dëgjosh, të rjetën do të kërkosh. Kudo në planet, Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
3: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kusulkuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
8: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super ju.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
12: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Nuk

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëher kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
13: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa. Sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerën ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale.

0: dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje!
2: Rikthyer sërish, ky është sezoni i ri She's On Air në Top Albania Radio. Jam këtu me Angel, Stelinën dhe Huaidën. Vajza,
3: një sezon i gjatë që na pret, por në fakt nuk do të jemi vetëm.
2: Është e vërtetë.
3: Do të jetë dhe Megi në mesin tonë.
2: Megin do të cilën e presim derisa të vi këtu në mesin tonë, sepse është
3: është e rëndë, ne kemi lënë të shijojë pushimet edhe pak më gjatë.
2: Është një oqean më larg nesh.
4: Jo, goca, jam shumë e lumtur që më në fund filloi ky sezon. Kemi kaluar mjaft mirë sezonin e kaluar. Jam shumë entuziaste për energjitë e reja, të ftuarit e rinj, çfarë do na presi ky sezon.
3: A mund të falenderojmë parimisht dëgjuesit tan që do na dëgjojnë çdo të njëjtë taksirat e kanë për ta dëgjuar
4: historinë. Ata më dinë apresin. Unë do të
3: thoja që nuk e di se si ka qenë dita juaj deri në këtë moment, por e sigurt që pas këtij momenti do të jetë akoma më e bukur me zërat tan që do t'ju shoqërojnë për një kohë të gjatë.
1: Falenderojmë të gjithë ndjekësit tan, komentuesit tan në rrjet, ata që na
2: duan, ata që
3: Duan.
2: Por që prap japim pak nga koha e tyre për të komentuar për ne. Gjithsesi, neve do kthehemi sërish me të ftuar shumë interesant, me tema po aq interesante dhe ndoshta risi të cilat do ju asjellim në ditët në vijim.
4: Po, hap pas hapi. Gjithsesi, pritet të thuhet që kjo rubrik që është vetëm mes vajzave, është e njëjtë a gocave, do flasim për gjërat tona, për
2: pastaj themi do jemi këtu me ne, si gjithmonë.
3: Nuk i lëm dot.
2: Jo,
3: e me që jemi në këtë pjesë, ju gocat do na thoni dhe i thashë them nga ju, ka ndonjë të re që ne nuk e dim gjatë kësaj vere?
2: Oh, single na lat, single na gjetur.
3: Nuk është. Doktoresha?
4: Doktoresha ka bërë ca date.
3: Ke shpëtuar njëri?
4: Ka bërë ca date që kanë dalë pa sukses.
1: Selina, lëri idejtet tona ti, po ty të kemi parë në lartë e posh me djem, me skava,
3: shime. Ku e pe?
1: Ku e pe? Në Instagram?
3: Në Instagram.
1: E komentuar shumë atje edhe për pushimet e tua, me njerëzit që
3: kanë. Unë kam kaluar shumë mirë me pushimet e mia, mos të shqetësoheni se të gjithë djem që mund të keqen rreth meje kanë qenë ose rreth i ngushtë shoqëror ose familjar të mi, nuk ka asgjë të re në jetën time, kjo verë na shkoi dëm për sërish.
4: Ose ja, nuk e njohur asnjë djalë.
3: Të them të drejtën, as nuk kam tentuar të njoh një person.
4: Po, të tjerët kanë tentuar të të njohin ty?
3: Po, tentojnë, nuk është që kanë ndaluar ndonjëherë
4: kjo gjë.
1: Nuk është se ka kot i shohin.
3: Po, është vërtet. A mund ta themi? A mund ta themi?
1: A mund ta tregojmë,
4: tregojmë.
3: Unë pata një date me vajza, që dolën me një drek. Edhe po, për atë po qeshina besoj. E dolëm neve, hëngrëm një drek, u kënaqëm shumë me gocat, bëm muhabet. Ishte një moment që duhet lëvizni makinën. E unë tani si pilotja e grupit. Dola, e nxora makinën, e ktheva, rregullova, edhe aty ishte një djalë që fliste gjatë gjithë kohës. Se ç'a thonte zoti e mori vesh,
2: sepse unë nuk e gjova. Ne pak fjalë ai përpiqej në një lloj mënyre ti merr të pak vëmendjen Stelinës.
3: Po, edhe kur u ktheva në tavolinë, gocat e kishin vënë re këtë momentin dhe moj si shkoi, po ç'a shkojmë edhe shumë më shumë.
2: Jo se ishte njëri aty sa se më lodhi kokën, jo kshu, jo ashtu filloi po ankoi. Po mirë, pe në herë. Jo kse nerva ta shifte.
4: Minimumi këtu i thash dhe unë me vajz, a i ngrite syt, a e pet pak të qa kalupi ishte.
3: A i pat ju.
4: Më ne ishte qik larg, ti duhet të shifte.
1: O
2: i në gjipo ti i përpi, se shumë po flasim një sekund.
1: Një sekund të Selina ka një problem. Ose e ke mendjen te eksi ose do kthehesh në lesbike se s'ka mundësi më valla. Një nga të dyja.
3: A mund të ndodhi që ti ke një opsion i tretë? Me lejen tuaj, a mund ta kem dhe një opsion të tretë?
2: Mund ta marrësh.
3: Që të mos krijojmë
1: këto. Më falni.
3: Jo, jo, më falni. Që mos krijojmë këto aludimet e gabuara. Unë nuk do kthehem as në lesbike dhe nuk e kam mendjen as te ndonjë nga eksat, por thjesht po e shijoj, po më mund ta
2: Se ka, jo, nuk e ka. Gjithsesi, Engji ti si ka një kjo vera.
3: Po shumë kohë ti me vetëm dhe kjo është e rëndësishme.
2: Të kemi parë në
3: Engji.
2: Të kemi parë në top form.
4: Forma po, bombastike, Engji.
1: Fali nga ju, lutem shumë. Me thënë drejtë, unë e kam shuar pa fund, bikinit, plajin, kam gacmuar gjithë miletin, më ka gacmuar gjithë miletin, më kam bërë follow gjysma e Tiranës në Instagram.
2: Ti unë dhe për me ca ditë është njohur? Shive, shive, tani se do kape mund me këto storyt e Engjit. The që humbe disa followersa se hodhe një foto me fustan nusërie.
1: Po, një reklam time dhe më bën unfollow, më falni gati, më di unë besin, di unë besin quna.
3: Edhe unë i kam komentuar aty, i thash edhe ti u martove.
1: Edhe një ke falni se përhap lajme të rreme.
3: Ta shi vetëm ti do përhapësh lajme të rreme për mua.
2: Do me thonë s'kemi në ndasëm në horizont, vajza, nga asë njëra nga ju.
4: Dasëm.
1: Vera iku ai moj. Momentalisht.
4: Lidhje.
1: Shikoj, ju të dyja jeni gati për dasëm.
4: Me thënë drejtë, unë me Stelina jemi në moshën më perfekte për të krijuar një lidhje, po.
1: Sa ti? Sa ti ujta 35?
4: O zemra, mua këmë shorën thonë, sa 18 vjetë që je?
1: Vishalam, zemra, vishalam. Shaka.
2: Kemi këto batutat me njëra tjetërën që janë inside jokes ato.
3: Që nuk janë as pak të këndshme.
2: Po gjithsesi.
3: Për Angie kisha një pyetje unë. Të kanë shkruar shumë njerëz tani në rrjetet tua sociale. Ka një personazh të njohur apo?
1: Personazh të njohur? Jo, dikush më vjen në mendje. Më shkruajti njëri, s'më vjen emri moj.
4: Ka se të ndimojmë ne, nga për shkruaj.
1: Ai, gjalli, e mra brau, më shkruajti mua, mos e parkon makina aty, ta shumë se qa ke një problem, tarë, ka që pojë se, më shkruajti një rrisë.
2: Po prafë, më parki makina.
3: Aty ndodhe gjitha.
4: U betua më në ti.
1: Kjo më kujtua, do më thënë se tjerët nuk po i përbërë.
3: Okej, me që kjo së të kujtohet, ndoshta të kujtohet një mesaj që të diqëm që ke marrë gjatë verës. Kush ka qenë mesaj që më i të diqëm që ke marrë?
1: Më kanë thënë që bëjsh unë Photoshop të këtë pasmet, po...
3: Ti nuk e nevoj.
1: Nuk kam nevoj.
2: A keni në pick-up line që mund të kenë hedhur ndë një djalë që ju kanë ngacmuar edhe kanë ngelur në mendjen tuaj?
4: Pick-up line im është vetëm kur hedh një foto dhe më thonë që o, ti të shëron vetëm me shikim.
1: Doktoresh pra, doktoresh tjetra.
3: Po të shikot nuk po e bën shkollën goca që të shëroj.
2: Me sy.
4: Me sy.
3: Imagino të zhë bëjina do me thënë me ato sy.
2: Me këto sy.
3: Gjo, me thënë të drejtë unë s'kam pas koti, shikot.
2: Shiko, unë kam pasur një pick-up line që mua më duk shumë interesant edhe në moment kam qeshur, pa tjetër që nuk pati asë një lloj vazhdimësie, thjesht për ajs aziati ishte shumë e lezetshme, unë thjesht po futesha të lehesha në det dhe ishte një djalë që ishte me topin në dorë dhe më tha, do vish luaj me top,
3: pse
2: edhe unë e pash, edhe cilova të qeshja me idejnë që ua sa ko ky, dhe ja thash dhe atia, kisha shumë ko pa ma bërë këtë pytjen, i thashu se mu duk bek kur më thonin, kur ishim të vegjela, do bëmi shok bashkë edhe ishte ato shokët e plazhit që fillon të aty dhe mbaron të aty e gjithë shoqëria. Ne bëm një loj me pasa, e njohëm nga pak njëri tjetrin, po aq ishte se unë pashjoj shumë singllokun tim.
4: E kaloj provën e 3 ditëshit?
2: Jo pra jo,
1: aty mua beti topit, po unë kam një pyetje për Inën se duke bërë mua bet pak më parë, Ina më tha që të futemi pak të kjo tema e thashe temeve, që Inës i kishte bërë shumë për shtypje një video e Rezarta Shkurtës me bashkëshortit, ku ajo kishte dalë
2: Topless,
1: po themi, dhe Inës i bëri shumë përshtypje.
2: Po, vërtet.
1: Sa të bëri përshtypje, Ina?
2: Po, se nuk e di se sa normali mund të jetë kjo, do më thënë, qëfar do donë të tregonte me atë foto? Në ne kuptoj intimiteti, ajo gjëja gjitha, po, pse topless? Për çfarë po përpiqesh? Domethënë, okay, e kuptoj meshkujt janë gjithmonë topless, po u përpoqe që të jesh në një.
4: Ndoshta kanë qenë në një plazh nudist.
1: Po, ndoshta. Pastaj është
4: sa është ja.
3: Sa e bukur. Ti na do shkoje në një plazh nudist me partnerin?
1: Me partnerin është veçanta.
2: Inshallah, kemi një partner.
3: Po inshallah.
2: Jo, më të jo. Tashmëri shoh plazhin.
3: Unë vëm të marr një situatë hipotetike.
2: Unë pyetja ime do ishte më e mirë. A do ishte i mirë një first date në një plazh në dis?
4: O, do të patën e disë që të pretë.
3: Doktoresha që ka flak të sezon.
1: Pasaj, nuk e di pse Ina habitet ka shumë për foton.
2: Se disu habite?
1: Jo, pa tjetër, ajo ishte me bashkëshortin e saj. Tani, gocat po dalin vetëm.
2: Po ishte në një plazh publik.
1: Po nga e diti që ishte aq publik ai.
2: Po tani, me sa di
1: unë. Pasi ka qenë një plazh privat, kupton, ndau një foto.
2: Ti do ta bëje një foto?
1: Tregoj dhe foto, format e saj të trupit të bukura. Pa tjetër që do ta bëja.
3: Angie është shumë dakord me këtë gjë.
1: Unë e bëj.
4: Fakt edhe mua më pëlqeu, do thotë që ajo është shumë modern, është super tuaj, nuk do t'ja di fort.
1: Që dhe të theksojmë që është një pjever hoxhës.
4: Në
1: të theksojmë që është një pjever hoxhës.
4: Si është arë shprejë? Që ishte
1: në
4: nëri gjallë?
1: Si ishte në nëri gjallë? Do vajza si veshur, po që i suportoj,
2: Oh, gjithsesi,
4: ne
2: suportojmë patjetër, çdo njeri ka mendimet e veta, të drejtat e veta për të bërë çka dua.
3: Tani shumë mirë. Ina, ti edhe ai shumë nuk e suportoje, po le të themi që
2: unë mendoj që edhe ai duhet të suportojë mendimin tim personal, sepse mendoj edhe siç komentuesit kanë mendimet e veta kundrejt nesh edhe njerëzve të tjerë, njësoj edhe unë mund të jem ndoshta një komentuese në thonjza të një situate të caktuar.
3: Ojna, me qira fjala, kush ka qenë komenti që të ka vrerë më shumë nga sezoni i kaluar? Ka pasur ndonjë?
2: Ku do të prit mendohem.
1: Ojna, duhet të na thuaj pjesën tjetër se ne po kalojmë në
4: një okay. Tua një koment, po nuk mund ta them.
1: Pjesën tjetër Wayne
3: do ta duash.
1: Dhe rikthehemi pas pak. Top top top radio. What's next?
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: She's on air në Top Albani Radio.
6: Rikthehemi përsëri, një sezon i gjatë na pret, siç e tham, por në fakt kemi një pjesë shumë interesante, për atë që ne diskutuam pak më parë me gocat, është pjesa që ne nuk keshim të dorë prej saj, sepse në fakt kemi dhe material për të folur kohët e fundit. Është momenti thashë themeve, edhe shumë gjëra kanë ndodhur. Keni marrë vesh ju? Verë e nxehtë,
7: kanë pasur dhe disa ndryshime akoma më të bukura dhe të nxehta në të njëjtën kohë. Rreth korridoreve të Top Channel.
6: Pra ti thua që janë ndryshime të bukura. Je dakord me ndryshimin?
7: Jam dakord deri
8: në një farpikë.
7: Deri në një farpikë.
8: Disa kanë qenë të domosdoshme.
7: Mendoj se çdo njeri, domethënë çdo emision ka nevojë për ndryshimet e veta, për rrisit e veta,
8: për vetë emisionin ton.
7: Patjetër. Patjetër, kush do ju frymëzonte më mirë se ne për të komentuar?
6: Është një ndryshim në grupin ton, ka qenë Nikoli në sezonin e kaluar dhe Nikoli do të jetë diku tjetër dhe ne urojmë shumë suksese. Suksese Nikoli. Se realisht dua më të mirë dhe shkëlqefsh aty njësoj si që ke shkëlqyer edhe.
7: Një nga lajmet e para të cilat shpërtheu në rrjet dhe nuk e di, një pjesë e njerëzve ishin kështu freak out, disa të tjerë ishin të lumtur për këtë ndryshim, ka qenë pikërisht në përputhen. Ndryshimi i moderatores Megi Pojani nga Heidi Baci.
8: Nuk e di, po mua më dukej sikur ai programi përputhen sikur ishte bër fikse për Megi.
6: Në fakt ka diçka ëh që ta saktojmë se përputhen nuk kanë nisur akoma, janë të shëthemë lart e lart.
7: Partitë neve të thashë themë ti.
6: Domethën çfarë kemi dëgjuar? Jo sigurt.
8: Askush mund ta zëvendësonte Megin me ato shtrirje që bën.
9: Deri diku janë ato mimikat e saj. Po ti nuk e ke parë se si do jetë Huaj.
8: Huajda,
9: huajda,
6: nuk
9: e par si do jetë Heidi. Ti nuk e par se si do jetë Heidi dhe për këtë nuk kemi arsye se para ta paragjykojmë, jo ta gjykojmë.
8: Jo, nuk po paragjykoj, po dëshirë e mia nga Heidi do ta.
6: Shikoj, nëse do të bëjë një diferencë karakteriale midis dy vajzave, patjetër që pritet edhe një ndryshim shumë i madh në mënyrën e moderimit të emisionit që bëhet fjalë.
7: Dhe përputhen ka premtuar goxha ndryshime në format, kështu që ngelet për tu parë se çfarë.
6: Me të drejtën unë jam shumë kurioze ti shoh, sepse do më duhet të valutoj pasaj, mos ndoshta duhet isha këtë sezon jo sezonin e kaluar. Por që
7: ndërkohë me
6: që audicionin që ndryndon,
7: mund të futesh prapë, ndoshta ti do kesh pak më shumë kohë.
6: Ja, unë kam mbyllur këtë pjesën e dateve në reality show, kështu që
8: ana sugjeron?
6: Po ty doktor isha në fakt do isha shumë kurioze të të shikoja. E kam seriozisht, ty do isha shumë kurioze të të shikoja atë.
10: E, se di.
6: Engine nuk jam, do të thënë nuk pres nga Engine ndonjë gjë shumë të madhe, sepse Engine është pa filtra edhe në jetën reale, por që nga ty doktor isha,
10: mund presni çudira me thënë drejtën.
7: Do futesh.
10: Mund të ketë çudira, por nuk më bindin dot që të hy.
6: Nuk e zura Inën, po nëse doni një koment edhe për Inën, mendoj që pak a shumë si karakteri jemi të ngjashme, do ketë po të njëjtat rrugtim si unë. Pra, në atë qetësinë vet, në botën e vet.
9: Unë Inën se dua të ndërhyj këtu, po
6: unë do të gjej burrinës.
9: Jo, jo, unë Inën e shoh në një Big Brother. Këtë disa e shikoni ju.
6: E në fakt ka dalë emri për ushtarin.
9: Ka dalë prapë për këtë vit.
10: Për herë të dytë.
9: Për herë të dytë, po.
10: A do godasim ne këtë herë?
7: Të them të drejtën, këtë nuk e di.
9: Ashtu të edhe vjetë, po nuk e di me vërtet, po i gotë.
7: Shiko, unë e gjithmonë e gjëja parë që mendoj, sa herë them për këtë hyrje në Big Brother, them e vete ku të talë sezonerin, unë a mund të marrë sezonerin me vete brënda, dhe kjo është një dhimbje shumë e madhe për mua, gjithsesi.
6: Pa e vazhduar të bisedën. Kuriozitetin më i madh është për ne, çfarë do bëjmë ne kur ti jesh aty brenda?
7: Do komentoni.
6: Do
7: komentoni dhe do më mbroni.
6: Është drejt kjo gjëja sepse mendoj që këtu do ketë shumë ndikim
10: konflikt interesi, do ketë.
6: Po pra, do ketë shumë ndikim, ne të njohim personalisht.
7: Do mbroni sepse më njihni personalisht dhe dini se si unë do veproja. Gjithsesi, një emër që është diskutuar gjithashtu që mund futet në Big Brother
10: është Megi.
7: Megi. Kështu që le të fokusohemi pak te kjo më mirë.
6: Atëherë,
10: se mendoni ju se Megi ka shumë për të humbur jashtë nëse hyn në Big Brother?
6: Unë personalisht
10: ja e ka arritur karrierën e
6: Megi aty brenda. Do jepja çdo gjë që Megi të ishte aty brenda.
10: Jo, Megi.
7: Edhe unë të them të drejtën, do doja ta shikoja Megin brenda, mendoj se do shihnim disa ngjyra të tjera të Megit që pavarësisht se ai është një personazh që neve na ka dhënë vërtet shumë ngjyra, por ka dhe disa pjesë të tjera që patjetër Big Brother i gjithmonë ti zbulon. Tani kë ngelet një thashë them se sa i vërtet apo jo do jetë kjo, neve ngelet për ta parë kur të filloj Big Brotheri.
6: Ndryshime të reja vijnë edhe në Fix Fare. Keni dëgjuar emrat e rinj? Olta
9: Gjari,
10: më pëlqeu shumë dhe mua.
6: Dhe Doriani do të jenë pjesë e Fix Fare gjithashtu, kështu që
10: kur thashë ca ndryshime ishin të domosdoshme, e kisha fjalën për
9: këtë. Lumturia ime ishte ikja e Julian Dedës, o zot, faleminderit. Faleminderit.
6: Duket se këtu pas ka çështje personale.
9: Nuk e di sa keni dëgjuar ju atë emisionin e ri të Luizit që unë më sipas.
7: E,
9: mesa
7: duket kemi një rikthim të personazheve të Big Brother 2. Luizi po vjen me live me Luizin, një emision i cili na ka zbuluar që do ketë muzikën pjesë të saj.
10: Po Stenaldo në Top Albania Radio,
7: live from Tirana. Kemi goxha risi në fakt këtë vit.
6: Shumë ka.
7: Kështu që
9: Ronaldo Sharka ka kaluar nga Live from Tirana në një podcast të tij këtu në Top Albania Radio.
7: Po, podcast me Ronaldo Sharkën. Prap një gjë tjetër. Pyetja ime do të ishte, kush do ishin këto, do me thënë, qëfar ndryshimesh mund të cilin se cilin nga këta personajët, si që thamë për Heidin, që ne mendojmë se në përputhën do cilin, do shta diçka më, akoma më serioze, se ajo moderatorja që ne kemi parë me Megi Pojanin, që ishte shumë e thjesht, shumë spontane,
10: e
7: qinte,
10: shumë e qinte,
7: po. Si mendoni, qëfar presim ne nga këta personajët?
6: Heshtja kaploj. Dijo, unë realisht jam shumë kurioze për Heidin. E di që është shumë herë më rezervuar se sa Megi, kështu që ndoshta vetëm për këtë jam pak skeptike sepse përputhen ka shumë ritëm si emision, unë e kam parë dhe nga brenda e kam jetuar totalisht atë. Kështu që duke qenë se do shumë ritëm, jo që Heidi ti mungon absolutisht sepse Heidi ka një periudhë shumë të gjatë që ka qenë pjesë e Wake Up-it normalisht live çdo ditë etj. Por është ajo pjesa karakteriale që Megi, si të bën Megi, unë mendoj që ka
9: Selina
10: patjetër. Do ngeli kjo, si të bën Megi?
9: Nuk e bën. Unë jam kurioze të di, ju dy vajzat tona, ku ishit moj vajza që nuk na morët dhe ne?
7: Ne kishim shkuar
9: tek
7: një nga stendat.
6: Ne nuk e hishim dot dorë nga të bërit gjërat që duhet të bëjmë vajzat.
7: Vërtet. Po kemi qenë në një nga stendat më sweet të kësaj kohe. Unë thash që ajo bëri gjërën e gjithë Instagramit, ka qenë ajo e YSL-s që ndodhi në tag. Për më shumë, ju mund të ndiqni çfarë bëm natje. TV Top Radio.
11: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
12: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
13: Pa problem.
12: Mbarove?
13: Po.
12: Ku është pasqyra?
13: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
12: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
14: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në 4 stin.
17: Mendoni se po blini një produkt?
18: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: kemi rikthyer sërish në këtë pjesë me vajzat tona të dashura, edhe kemi hyrë pak në një atmosferë pak të trisht, sepse kemi për të treguar një histori. Ju e keni ndjekur Rezën kur ka qenë këtu pjesë e jona në disa puntata këtu në Season Air, dhe Reza po kalon një histori jo fort të bukur dhe jo fort të mirë. Ajo më pas po kalon një periudhë të vështirë shëndetësore. Është hera e dytë që ajo po përballet me kancerin. Herën e parë fatmirësisht e ka luftuar, e ka përballuar më së miri dhe jeta e saj vazhdoi siç ka qenë dhe më përpara. Në këtë fazë të dytë të luftës së saj kundër kancerit, ka më shumë nevojë për ne dhe për ndihmën tonë. Kam përshtypjen që këtu në Shqipëri nuk ka qenë mundur që të gjendej zgjidhja dhe trajtimi i duhur, dhe ajo është dashur që të kryej një operacion jashtë vendit. Rezia ka hapur edhe një GoFund për të gjithë ju që na dëgjoni. Ju lutem hyni në Instagramin e saj, Reze Selmonaj, dhe sado pak një ndihmë të vogël që të jepni, ndihma juaj ka shumë vlerë për të dhe për mamanë e saj. Ju lutem, le ta ndihmojmë të gjithë së bashku. Rezën e kemi këtu mes nesh, jam shumë emocionuar, me thënë të drejtën. Reze,
1: përshëndetje.
2: Hey, Reze.
3: Ndetje.
1: Reze, edhe pse je në këtë situatë, ti vazhdon dhe rezaton.
2: Është vërtet.
4: Reze na ke munguar.
3: Para së gjithave, duam ju falendru juve vajzave edhe ekipin e radios që më dha mundësin me qenë pjesë këti epizodi, këti sezoni 3, edhe pse s'jam fizikisht me juve. Për mu radio gjithmonë ka qenë si një shtëpi e dytë, jo si një vend punës, se kam qenë vetëm 17 vjeqe kur fillova rrugtimin tim me Top Channel dhe kam mësu shumë, jam rritë shumë dhe kam momente cilat nuk i harroj kur, edhe fakti që edhe në këtë periudhë ka është vështirë jeni këto me mu, do të thotë shumë për mu. Gjithashtu, du me shfrytëzu momentin me falenderu publikisht çdo person që ka qenë pranë meje në këtë kohë, që më ka shkrujt, ka dhuru e ka shpërnda fondin, edhe se cila ndim sa do e vogël, ka qenë shumë do me thonë se për mua dhe për familjen time. Gjithashtu një falenderim shumë i madhë për familjen, shoqërin, edhe du mi u thonë që mami e ka pa dashurin, i ka pa gjitha mesajet edhe i ka ndje, edhe shumë falenderuse. Ka qenë një vit i fështirë për familjen tonë, po një prej gjonave që më ka majtë këto dhe më ka dhonë forcë, është forca e mami tim, që ka vazhdu edhe vazhdon tjetë po ajo grua me atë busqeshje edhe me atë forcë që ka qenë gjithmonë. Ka vazhdu, ka punu edhe ka vazhdu, do me thonë, ajo na ka shty neve për para. Edhe këtë moment du me shrydu, mi ju thonë gjithë njerëzve cilët janë të e kalu po ashtu momentin e njejtë dhe janë duke u balafaqu me situatat të njejta ose të ngjashme, që nuk është vetëm zi edhe nuk është vetëm ert, ka me pas edhe shumë ditë mira edhe ka mu lecu edhe pas kësaj situatë. Si që tha dhe Hueida, është hera e dytë që mami po përballet me kancerin, edhe kësaj radhe në fund javëni do nisemi për Gjermani. Trajtimi mamit nuk dihet nëse do përfundoj këto ose do vazhdoj, për shkak se është një operim shumë i komplikum, kështu që fondi do vazhdoj tjeti hapën edhe disa dit.
4: Reze, dhe sa para duhet të mlidhen?
3: Faktikisht janë lajmëru edhe njerëz nga familja, edhe nga shoqëria, edhe jashtë fondit, kështu që fondi ka ecë shumë mirë deri tash. Nuk e dim shumën e sakt që duhet për operimin, për shkak se nuk është dhënë një fakturë sakt për shkak se duhet të monitorohet gjendja dhe të shikohet cila terapi do i merr mami pas operimit, kështu që gjithçka varet kur të fillon rrugtimi dhe sa i gjatë do jetë rrugtimi pas kësaj.
1: Rizë, për ata që nuk e din, cila është gjendja e mamit në këto momenta?
3: Mami është momentalisht është okay, lëviz, punon, del, takon njerëzit, është normal. Vetëm se thash është një person që ka qëndru stoike ndaj çdo betejë që ka pasur dhe është shumë e fortë. Po
1: operacioni si duhet bërë që ajo të jetë më së miri, në gjendjen e saj më të mirë, patjetër.
3: operacioni duhet të bëhet për shkak se mami ka përfunduar 10 ciklet të kimioterapisë, të cilat nuk kanë rezultuar diçka pozitiv. Kanceri është stopuar, nuk është rrit më shumë, por nuk është zvogëluar dhe nuk është larguar, që nëse vazhdon me kimio prap nuk e dim se sa rezultat do ketë dhe sa kohë do i jepet mamit me vazhdu një jetë normale ose me u kthy jetës normal. Është diçka që edhe do me thënë edhe operimi ka qenë shumë i rrezikshëm e marë për si për edhe me marë si vendim. Ka qenë një situatë shumë stresuese si për doktora, si për mamin, si për gjithë familjen. Po kemi vendosë që prapë se prapë çfarë do li situatë, më mirë është me marë rrezikun edhe me provu, si sa ta lejmë dorë ose të fatit situatën. Unë
0: e kam takuar Ketin, mamin e Rezës, edhe di të them që është një grua vërtet shumë e fortë, edhe si që ka përballuar herën e parë, uroj me shpirt dhe me gjithë zemër që të mbijetoj sërish në këtë luftë të saj, edhe të jetë sa më mirë dhe operacionit të shkoj sa më mirë. O Reze, të përqafoj dhe të dua shumë, shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë.
3: Reze, ju falenderoj shumë edhe shpresoj që shumë shpejt jem edhe fizikisht në mesin tuaj.
4: Reze, do lutem, mund të japësh edhe një mesazh për gjithë ata që na dëgjojnë dhe ndoshta janë pak a shumë në të njëjtën situatë si ti?
3: Patjetër, është mesazhi më i fortë që munden me pas gjithë njerëzit që janë duke u ballafaquar në sëmundje, është që mos mi thon trurit kor që ajo është duke të kontrollu ty, po ti duhet më ndaj të më thon veten prej smundjes edhe më vazhdu me një tur edhe më vazhdu po ai person që ke qenë gjithmonë para se me marr këtë smundje. Edhe është një manipulim që do të mjaqu trunit ton që na jemi matë fortë se smundja.
1: Dhe ti e shumë e fortë, Reza. Ne kemi bërë një oftimin ton, për mendoj që më mirë se ne nuk e bën dot as kusht tjetër për vetë se ti, kështu që dhe doja që të rikujtoj edhe një herë të gjithë njerëzit që na ndjekin në këto momente për linkun që ti ke hapur, nga të cilët ata mund t'ju ndihmojnë ju sa do pak për shifrën që ju duhet për operimin e mamas.
3: Faleminderit, ju përqafoj shumë edhe nuk ju harroj në asnjë moment.
1: Ku mund ta gjejnë linkun në Instagramin tënd apo jo?
3: Po, unë do e postoj tani, do e ripostoj prap tani në storyn tim.
1: Okay.
3: Edhe si që thash, do jeti hapur edhe për këto dy ditë, derisa ne të nisemi për Gjermani. Pastaj dua që të mbyllët fondi për arsye që nuk du ta kem atë ngarkesën dhe du që ndroj ofër mamit. Edhe thjesht faleminderit gjithëve.
1: Mua sa po më njoftuan nga regjia që gjithsesi linku i GoFundMe-t që ti ke hapur do tjetë edhe në Instagramin e She's On Air, kështu që me sa do pak që do mundemi të ndihmojmë në këtë sfidë që ju keni marë, do t'jemi gjithmonë me ty, Reza.
0: Reza, vërtet të përqafoj shumë, e di sa sfiduese është e gjithë kjo, si për mamin tënë, po dhe si për ty. Unë nuk di, e kam shumë vështirë të flasë vërtet për këtë situatë, po uroj pa fund që të gjesh forcën tek vetja, tek mami dhe babi gjithashtu, dhe të bëheni bashkë.
2: Edhe tek vllai,
0: edhe tek vllai. Dhe të jepni forca dhe ta mposhni këtë sfidë që unë e di shumë mirë që është një sfidë e të gjithëve ju dhe jo vetëm e mamit.
1: Forca Reze.
0: Forca dhe
2: forca.
0: Vazhdoni, ne do ta kemi linkun e GoFundMe-t në Instagramin ton.
3: Edhe unë jam me juve.
0: Ne të përqafojmë shumë vërtet.
3: Ciao.
1: Kështu ne mbyllim me Rezen dhe do të shkëputemi një hapësirë të shkurtër publicitare për të dhe ndoshta një atmosferë pak më të mirë.
0: Po, dhe
1: edhe ne
0: vetes,
1: të mbledhim sa do pak vetes.
0: Dhe kujtojni vetes që njerëzit janë shumë të çmuar, familja shumë e çmuar, dhuroni dashuri sa i keni pranë, sepse çdo gjë mund të
5: kujdes me shëndetin, është shumë e rëndësishme të bëni ato kontrollet rutinë për të ditur se si është gjendja juaj. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi me një personazh që e njohim si një bombë.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
4: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: She's on air në Top Albani Radio.
8: Jemi rikthyer.
9: Si të dëgjoni?
10: Jemi rikthyer. Emri i bukur dhaja.
8: Jemi rikthyer.
10: Si merdhi thuj, si merdhi me.
8: A do ta bësh prezantimin vetë vetes tonë?
10: Po duhet me Elvis Kangën, ashtu merdhi, më u çopa.
8: Okej. Është pamundur pra që të bësh një prezantim normal të këtij tutuari sepse vetë ai e ka prezantuar veten si një bombë dhe bomba sot është këtu me ne. Roger, mirë se erdhe.
10: Mirë se u gjeta, kënaqësi. Dhe më duket kjo është e para për ju.
8: Është e para për ne.
10: Për këtë sezon, për këtë sezon.
8: Ai kanë çikën
11: e para për ty.
10: Ju uroj gjithë të mirat, ju uroj gjithë të marrat, jeni super yje dhe shënd ndriçoni në Top Albania Radio.
8: Sepse më duhet. Faleminderit.
10: Nuk ju njoh. Po çapo shoh jeni shpirt i bardh.
8: Nuk na një Astelinën nuk e njeh.
10: Astelinën, Astelinën se njoh fare. Astelinën, Astelinën, a di çem ka bëmu Astelina më?
8: Po, se keni ide. Po, për dëgjuesit që sapo erdhe shpërtheve një nga bombat e tua dhe tha unë se në këtë emision me Astelinën.
11: Po, pa nuk rri.
10: Ata them troç.
8: Ha, troç do
10: ja jo autoria e juaj, ajo shefja juaj, shefja. Kolege.
8: Do me thonë për nes do kisha
10: kjo, njërë. Kjo po qesh tani, po kjo për momentin kjo shumë falco, se unë shof. Kjo super falco, ja, shibe.
11: Ti e falco, Roger. Roger, ti e falco.
8: Roger, që fa mundur.
11: E, di ku që forta, që kënjë njëri është kash mashtrues profesionist, sa që unë kam takuar me Slimshyrë
8: mashtrues
11: në kra, po qa do ike a i do vi prapë, ose këtë e lërët e Big Brotherit. O, Roger, po pse pëngë shumë mërbu, ne e këna mëllë Big Brotherin.
10: Nuk janë, nuk janë, po ti me tamë vërtetën ke po qik probleme, aty mërën.
11: Atër hajde ti sarë njërë e mirë, thamë.
10: Po qas ke bami, motra?
11: Se qas ke bami, motra?
10: Qas ke bami,
8: motra? Roger, që ti
10: je, ke akoma... A jetë ndukur ke thamë raciste, që a je
11: raciste
10: dhe ke thamë po.
11: What?
10: Që
11: e kam thënë nun?
10: Po,
11: ti je raciste,
10: po,
11: jam të. Të
10: Po leni më të mia, po flasim për atë që ke thënë ti.
11: Edhe un kam thënë shumë gjëra.
10: E pranon që ajo ka qenë gabim.
11: Big Brother i ka mbaruar.
10: E pranon që ajo ka qenë gabim.
8: Po Big Brother nuk patjetër që ka gabim aty.
11: Unë kam thënë në çdo intervistë që kam dalë që gabime bën sa të duash donjëherë që vjen aty brenda.
10: Po ne po them për këto gabimet e tua që ke bën ndaj meje.
11: Po ti ke bën gabime ndaj meje, po hajde tash. Unë thuaja me makaronat ti vazhdoje.
10: Po nuk ka pyet një herë më ke gatu për mua.
11: Po do të kanë bërë
10: lojën që unë zbim me gatu.
8: Unë mendoj se erdhi momenti që të bëjmë pak ndërmjetësimin e
10: situatë. Jo, jo, po kjo është një herë gatuve dhe bëra lojën për dy javë që s'di me gatu që un jam gatuesi më i mirë.
8: Po e nxitet Selina
10: 80%. Qose doni sup pulëve 80% patate vetëm ajo dita bën.
8: Kam një sugjerim.
10: Jo ti, ajo ti.
8: Po sikur të hysh pak në petkun e këtë këngëtarit tani, dil pak nga Big Brother se të kemi parë.
10: Po kam një disk, kam një disk që po bëhet për Gjibanin. Unë Gjibanin nuk shkojm, nuk e di pse. I bëj thirrje Gjibanit, përgatitet se do jetë një super disk.
8: Oh.
10: E i premtoj, edhe kam një disë për Gjibanin, do futem
8: shumë
10: heavy, shumë.
8: Spate.
10: Si dhe, e ke parasysh kur janë disa tipa për shemun si Gjibani që nuk e majnë dot atë pjesën e... Jo VIP-it, se VIP janë gjithë kur linin, a kupton? Po, atë pjesën e showbizit, e nuk e majnë dot, sepse ka, është këngëtar, okay. Edhe nuk ka basi gjopë. Kur ka dalë me këngët e veta.
8: Po unë kurioza,
11: mund ta tregosh pak më konkretisht çfarë ka ndodhur? Se shumë kode jo të gjithë i kuptojnë.
10: Po si gjë më thjesht se çka ka thënë Gjibani për mua, punë menaxherit, punë restoranti, që është masa normale se unë ditë normale unë kam biznese familjare që unë nimoj agjat e mi.
11: Pra, ka thënë për ty që ti je menaxher i një restoranti, apo?
10: Po pa problem, që diçka që unë e kam pranuar, i kam bërë përpara, apo?
8: Okej.
11: Dhe ku është problemi këtu?
10: Asnjë problem. Problemi është që mua nuk pëlqen vibe-i tina.
8: Roger nuk mendon
10: se tip që do me prek një ropt.
8: Po jep vëmendje Gjibani duke i bërë dis.
10: Gjibani është shumë djalë mirë, meriton disin tim.
8: Oh, okay. Unë isha kurioze, kush të tha ty që bën për muzikë, që bën për këndim?
10: Unë? Askush.
8: Vetë jote ta tha bëj.
10: Jo, më thon sa lekë dhe futa me një të punë.
11: Mendoj se ka thënë do fenomen.
10: Unë kam këngën e Breshkës. Që thjesht po pres, ndaj sponsorizues, po.
8: Po mirë, unë doja të qendroja pak
10: te kjo,
8: te ky Gjibani, te ky disi. A do na tregosh ndonjë hint të vogël nga ky disi se çfarë do përmbaj brenda?
11: Ja dy rreshta.
10: Gjibani ndroje emrin te Gjibana, kujdes se mund të lahesh te Lana. Kujdes se mund të vinë në një sistelina që është Zana. Dhe të ndron me fustan. Ana.
11: Lutem, mua më nxirr nga këto disa që nuk bëj pjesë nga kështu lloj
10: gjëje. Të
11: lutem.
10: Kjo është kështu.
8: Ti do jesh i mazh.
10: Freestyle.
11: Jo, nuk dua të futem fare këto disa të Rogerit. Janë shumë të rrezikshme.
8: Wow.
10: Je sigur e futbolisti që duke manë kushmen.
11: A mund të themi zyrtarisht se i ke hyrë muzikës, apo...
10: Kur mi montër, se kam hyrë muzikës, unë sa hyrë në dola direkt.
11: Po pëse meresh me këto diset, pra?
10: Kush?
11: Ti.
10: Po, jeta është e bukur.
8: Për të bërë një disë.
11: Roger, të bërë një...
10: Jeta është e bukur.
11: Roger, një mjetë. Jeta është e bukur, sa që s'ka të bëjt të bësh disë.
10: Shumë djenë, shumë gjana.
11: Jam shumë dakord me
10: ty. Bëj unë pyetje?
11: Të ma bësh.
10: Po. Pse u morë me atë misionin që patë ti çfarës në Xhatvers?
8: E po këtu si bën pyetje ti?
11: Cilin emision se un kam bër disa?
10: Ja pra atë që bërë me
11: të guximshëm.
10: Atë si e kaj?
8: Të guximshëm.
10: Si e kaj burrin?
8: Burri.
11: Burri.
8: Të guximshëm.
10: A maj mentori jot?
11: Me kë burr more?
10: A pra mentori jot, pra mentori.
11: Ah, të guximshëm me Edmanushi po.
10: Bravo.
11: Okej. Pse e bëra?
10: Në kode.
11: Po shkodoll pak sepse un mund të kuptoj po publiku nuk të kupton. Për shefin tim është diçka që mund e ndjej vetë shumë mirë.
10: Faleminderit për gjithë, edhe un për shefin tim.
8: Dhe mbi të gjitha ti rikthehesh përsëri te këtë guximshëm, a?
10: Do zoti riktheheni prapse.
8: Patjetër.
11: Roger, ti pyeti rreth muzikës, lutem.
9: I padeshifrueshëm në gjërat që thua.
11: Stelina, këto diset tuaja, ju lutem Lori, kam një pyetje, kam një pyetje tjetër shumë të rëndësishme për Rogert. Okej.
10: Tenis, monale. Mos tragjedi, katastrofë.
8: Le të mbledhim veten.
11: Rogert, mendon ti se je këngëtar më i mirë se Mateo?
10: Mateo. Hera paqja jam për me nërmin se kam ba be, ati si ja për me nërmin se ka ba shumë gjana që nuk janë normale, si mrenë si jashtë. Qëse ai njeri, dit këndojnë, e nga pasioni, shumë bukur. Por, për mu si Rogert, me opinionin tem si jashtë, ai është njeri që ka ble atë pozicionaj, më del mu për çdo dit, të ajo, ma qa quhet kjo, music, qa është kjo, top, qa është kjo.
8: Top award.
10: Është e ble mi motër ajo. Tash njerëz që blejnë gjana për me kenë në prezent që s'bën as i gjë?
8: Ti thu e ka blen kuptimin e parë të fjalës, ka hedh lek për me kenë aty.
10: Ka lek me motor për me kenë aty. Po normal ju si jetoni, a jetoni me sponsor me gjana ju?
8: Me sponsor.
10: Mos harroni preni këto, ëh, se keni zakon.
12: Jo, jo.
10: Po e ka pasur lek me motor. Po sa kanë kanë dalë gjanas del aty numër 1 me delay?
8: Kemi pasur sponsor si shpari, kështu që i kemi.
10: Ai mund bëjnë karaoke, mund të jetë super karaoke në për jate private, mund të marrin edhe 200-300 euro, a kupton? Perfekt. Po jo me mdallë mu në National TV. Po si se kanë zërri e kangen Alla Jaselina për shemu që ka X million views.
11: O Rogert,
10: vera
11: ka qenë shumë nxehtë dhe unë kuptoj që ti akoma i nxehtë nga dielli. Të qetësohem pak, do më tregosh pak kush është
8: personazhi? Ne do të tregoj pastaj çdo lloj gjëje sepse duke ne nuk e vëmë re kohën që fluturon me Rogertin, ne duhet kalojmë në një
11: e kisha ruajtur
8: të vogël publicitare, ne do rikthehemi pas pak.
10: Respekte. Top Radio TV. The next level.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Mendoni se po blini një produkt?
2: Po sigurt ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 tetor, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dy herë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtypjaket e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 tetor, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18:00.

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujor.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në Ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e Ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në Ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në Ring.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Dëgjues të dashur, jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër me të ftuarin ton Rogertin, që nuk e di pse nuk e zë vendi këtë. Djalë her del her hyn. Nuk e di çfarë i thon mendimet e tij, është pa konfuz, nuk e di ku është.
1: Konfuz.
0: Edhe neve nuk na njeh shumë mirë.
1: Ne mos jam konfuz fare.
2: Po sa i rehat këtu me ne pastë.
1: Direkt Stelinën përballë, kur kam atë përballë, çfarë mendon?
0: Po vetëm Stelinën një, po me tjerëve na njeh.
2: Ti përballë ke Wade-n.
1: Kështu që
2: le të kthehemi te Wade-a.
0: Yes.
2: Dhe le të fillojmë me të flasim pak më shumë për Gertin, si e kalove këtë verë, sa e nxehtë ishte kjo
1: super,
2: për ty.
1: Super.
2: Me kë e kalove?
1: Vera super, vetëm me familjen. Jam kënaq. Tani bëri pyetjen kjo dhe po pret ti.
2: Presim gjithë neve dhe publikun që na
0: gjon. Mina, nuk kam pyetje të tjera.

0: përgjigjur pyetjes së Indës për pushimet, pra, edhe un do të fumboj më shumë pastaj.
1: Pa problem, thumë ti kthej mbrapa. U kënaqa, vetëm me familjen, verë e nxehtë. Perfekt. Si para bigut, si mas bigut, njësoj. Me familje, sidomos ajo pjesa e rriollit jashtë. Dija keni shku te rruga re, që lidh shingjinë
0: me Velipojn. Po si s'kemi shku?
1: E keni shku?
0: Unë jo,
2: do shkoj, do të
1: shkoj. Kjo është raciste, ka thënë për veriot. Kjo shkon veri kur.
2: Here we go again.
0: Po, unë kam ju.
1: Jo, po thjesht po them çka ka thënë.
3: Rogert, më shuaj një kuriozitet, lutem. Si ka
1: kuriozitetin është që rriolli do jetë the new Green Coast, baby.
3: Okay.
1: Po ndërtohet një diçka shumë e madhe nga ca firma që s'po i thojmë se po i bëjmë reklam.
3: Ndim të blim ndonjë tokë ndër.
0: Ke marr aksionet ti aty?
1: Si gjend do të lirë siç i gjeshe para 5 viteve. Po super. Velipoj Shëngjin. Plazhet e mia dhe 9 ditë në qytetin tani, tëm preferuar.
3: Tani do ti lesh to plazhe se këto i zbuloj unë, mos u merr me këto ti.
1: Respekte ton Blonia B, që më kanë frikë.
0: Respekte Blonia B, ti duam shumë me të drejtën.
2: E, a këtë doja të bën të ndalesh.
1: Për zotin kisha marr shkopin e bejsbollit kot se po vjen kush.
2: Si në Big sipas Bigu njësoj ka qenë situata dhe vera me ty. Tani pas Bigut patjetër që një fanbase të ushtua nga mbrapa, si ka qenë kjo vera me këtë fanbase-in nga mbrapa? Sa njerëz kanë treguar dashamirësinë ndaj te ndaj dorës që ti ke bërë.
1: Mirë, shumë, shumë e lezetshme. Pra, kur thash njësoj, njësoj, po normal i do jetë një foto më shumë. A kupton?
2: Okay.
1: Po unë mirë pres si ato kundra, si ato pro. Dhe kam pas 2-3 kundra, po jo kshu tegër, kshu thjesht u do të më u sjell çik më ndryshe.
0: Çfarë kanë thënë?
2: Po.
1: Po më kanë thënë për shembull që pse Nike ra Monique se dona fort. Thash, po i kam rrai, thashe më rrai, vetë para. I kam thënë, Ledioni, ka thënë Ledioni i madh, Ledion demon e qujun, në kara shumë djali mirë, pse a i smeritoj atë që i bërë, i thashe, një shtu mu tek mu truni, a këton, unë do bëj atë që më të truni. Edhe këto postet, ju e ke, jam i bindun, që se më keni njek, që se më keni njek, jam tip që po me ardhin tru për të thënë në atë moment, do e them, s'ka filtra, no filters.
3: Si madje i kërën dhe dikuj tjetër, një gazetari, po themi Elton Tozaj, nuk e din që ose ju goca i keni parë...
0: Po si se keni parë agim
3: po, deklaratë të Rogertit.
1: Po njështu, po më kanë akuzum duke që e kam kërsnua, se që a po, kishin akuzum.
3: Nëse Eltoni sot do ishte përbate...
1: A shisa si kur akuzojnë, a di këto akuzat kërë më shkurin mu këta përtalet, Rogerti kërsnur me jetë, Elton Tozën, a shisa si kur thonë Edi Rams, Edi Rama shajdut. Tash gjej e ti se po, kush ka bacha.
3: Rogert dhe ti nuk i ashi larë, po themi, dhe ti ke ofenduar në Big Brother.
1: Elton Tozaj, as nuk e njof, po mu më vjen keq për shemull që dy goca, si Rizarta dhe Francesca, që e shof që janë mirë në punën e vetë me reklamat e tyne, me jetën e tyne private, nuk e pëlqej një gazetar i showbizit Rose, si puna tit, që të nxerrin ca video intime private. Është njësoj si me të batë ty. Dhe unë kam shkrujt, a keni në i qunë fis që ti japi një ofertë që nuk refuzohet? Edhe ajo është nga një shprej e një filmit famshëm, he? Që është Godfather. Edhe kjo është merë si shaka, merë si dushti, ato e kanë marë për kërcnim jetet, unë presë policin që në vind marrin.
3: Po mirë, nëse do të kishe Eltonin për balë sot, qëfar do t'i thoja?
1: Që do t'i thoja? I thoja, shive vla, merru me pun tjera të rëzes, a kupton, merru me quna, mosu merru me goca.
0: Po, në këtë rast, a nuk e ka fajn...
2: Unë të mdrejton jam e Rogert.
1: No, që t'jena pasër.
0: Jo, unë kam një mendim tjetër.
1: Tani e sikur me pasti dorado, ma e qi dorën,
0: së më këtë
1: i matu,
0: më së mërzit.
1: Ma e qi dorën, jena këshu shofi njëri tjetër, më në kutin njëri tjetër, me lajme të nëzërë, tani, diçka private e joti, a kupto.
3: Rogert, unë po të shikojnë me shumë kuriozitet, vetëm një sekond. Sepse ti po thua këto gjërat, po nuk më qëndron me personazhin që un kam jor pa komo përpara.
1: Qëndron
3: me fjalë për ty.
1: Mos u marr me lojën me motor.
3: Po ti u morë me lojën.
1: Mos u marr me lojën me motor.
3: Ti u morë me lojën çfarë?
1: Okej, okay, më jep unë diçka private që mund t'i kem bën një femër aty mrena.
3: Po ti u mundove të
1: nxjerrësh rrethet e Gretës që kam shkuar, kam marr air breakve.
3: Nuk po mundoj.
1: Jo, më ja flasim troç.
3: Nuk po mundoj.
1: Ato ty ke kenti prezencë. Kjo është nëse është një diçka që un them sikur ti isha femër, po s'jam. Ti ke kena ty prezent, tu duk normala ajo që bani ajo aty.
3: Rogert,
1: që unë zdisha gja për shemë cilat janë, a ishin të dy banjët.
0: Që se flasin, qëfar të bënd që Rogert, po t'ishte femër për 24 orë.
3: Një sekund të ljudo, mos ma kalu
1: pak për flokës. Jo, me shaka. Shqyqyrë, unë kam të rëgut pakten që unë spreken me dora, së shaj me fjallon rrugët.
3: Unë jam shumë
0: të shumë të shumë të shumë të shumë të
1: shumë
3: të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të
1: Shumë përgjigje asaj të Gretës.
3: nuk e mbaj mend çdo gjë tani.
1: Ja, më them un.
4: Ja, e tha Rogeri.
1: Hyrat e banjot e femrave, duke mos ditë asnjë gjë. Po. Dhe ajo përdal në prime, aty në prime tha, "Ky është ai tipi që hyn në banjot e femrave dhe i merr erë brekve." Në radh par, kam hyrë në banjot e femrave.
3: Këtë gjë nuk e di. Ai ke marr erë apo jo? Se dera është e mbyllur
1: edhe. Po, ti nuk mbajti qendrim aty.
3: Të mbajnë qendrim.
4: Pse s'mbajnë?
3: Pse hyrën në tualetin e femrave pra?
1: Po s'disha pra gjasa përdorshin të dyja, se s'kishte
3: ato të kishte dy javë në shtëpi.
1: Nuk kishte shkruar me femra mashkull aty.
3: Jo, me mua këtë lojë, se kishte dy javë në shtëpi.
1: Edhe mas asaj gretës, sa herë ka hyr gimboja aty mrena, e si ka thënë si gjas kush? E tjetri.
2: Unë mendoj se këto hyn.
3: Ka qenë vetëm mashkulli që ka hyrë në bajin e femrave, kjo është vërtet.
1: Është vetëm mashkulli.
2: Unë mendoj se
1: prap gënjen këtu.
2: Ka ngatruar, ka ngatruar.
1: Prap gënjen, prap gënjen. Ose prap të më rrit në botë. Proto me rrëtë në motër?
3: Je manipulator,
1: i frikshëm. Po kush ka lanë të i pozicionin të të pashtu
4: dhe në raport me Rogier.
1: Po s'bon me qumë, priti me i fije. Nuk munesh me lanë të anën personale dhe të bësh profesioniste. Nuk munesh, ja.
3: Po unë s'kam asgjë personale me ty, Rogier.
1: Rogier, nuk t'jep
3: ka shumë personale. Nuk t'jep ka
1: shumë personale. Sa ke njeve, dhe jam i veti.
3: Thjesht po të themi një gjë që shumë reale. Unë e kam jetuar aty brenda e kam parë që ti e marr me një vajzë aty brenda.
2: Mua më duket sikur jam në një post Big Brother, duke diskutuar disa tema që kanë ngelur
1: të diskutuar. Unë tani për 15 minuta tjera, si do ta bëjmë?
3: Si do ta bëjmë? Hajde shtim tek aty.
1: O ti unë.
3: Tek apo çif?
4: Jo, jo, hajde votojmë ne shemin.
2: Atë lojën ti e bën vetëm me mua
1: vetëm.
2: Tani unë do doja
1: me kuptuar pse jena do bë prap njëta gjana e nesër.
2: Unë doja që të largohemi pak nga kjo e Big Brotherit dhe të fokusohemi pak më shumë tek Rogertin, nëse do jeni dakord të dy.
1: Një të gjë që ka bërë Toni këtu me këto gocat, një jetë normale, pa lojë, pa 100 euro, sa të kanë bën aty mrenë. Po çka kanë bën mrenë pra? Edhe kur të akuzosh atë tjetrin, që do më e kap. Dije ta kesh faktet
3: dati. Rogert, unë nuk dua të rikthej gjëra të vjetra, po nëse do ta hapim këtë diskutim është shumë i gjatë.
1: Sa po e rikthyem një edhe gënjeve. Sa po e rikthyem një Selina dhe gënjeve.
3: Sepse edhe ti u mundove të sillesh jetën e një vajze aty brenda.
2: Doje ta ndryshoj pak atmosferën për dëgjuesit tan.
1: Do të shkoj live te Tirana te Senado from now on.
2: Po ja vras të kesh të dëgjuesve. Dhe unë do doja shumë që të fillojmë dhe të futemi pak në këto. Kush mendon ti se nga gjithë personazhet e showbizit ka bërë më shumë bum këtë verë?
1: Patjetër Gimboja.
2: Gimboja.
1: Po, sinqerisht isha me
4: çiftin britan.
1: Mirin e dashur. Okay. Kujtova se ishte Miri, po jo, Gimboja ka marr total fort. Edhe më duket e ka nga Alaja Selina.
3: Okay. Ku gaboi Miri dhe ku
1: pastaj me ju fut gjanave vjetrat mirit e gjana mirit qas ka thon aty do jap kët do bëj kët do bëj kështu s'ka majt asnjë.
3: Po flas pas Bigu.
1: Unë shoh
3: pra,
1: për shembull
3: unë shoh që...
1: unë shoh me ty për shembull dhe ti s'ket një të marrdhënie me mirin siç e ke pas.
3: Okay. Po nuk e kemi sepse jemi distancuar për shkak të angazhimeve që ne kemi. Unë kam thënë 100 herë që më duket vetja shumë përsëritse ta vazhdoj.
1: Motër, jeni këmshi për me pikë kafe në mes me folcinë,
3: po,
1: jeni mirë.
3: Po unë sigurisht, në qoftë se ngara rasti me flet ndarkë në shtëpi, aq jam e lumtur.
1: Se Gimboja është dhe më duket të ka vetëm nga Alaja Selina.
4: Okej, okay, interesante dhe unë.
1: Ajo e man up, ajo është profesionist dhe ajo e man up, me atë imazhin e vet. Mhm. Dhe janë luftë me dy çiftet.
2: Ja,
1: pra, të dy nuk
2: ne do të dojmë njëri tjetrin aq shumë, që është vërteta në pjesën e ardhshme për të dy këta çiftet
1: po,
2: dhe
1: të dy nuk e dojnë njëri tjetrin, thjesht kanë ngec aty tani kush gjuni i parë që do rrëzohet i pari.
2: Ne do rikthehemi vetëm pas pak për të parë se kush do rrëzohet i pari.
1: Sinqerisht.
5: Top Albania Radio është top, top Albania Radio. Top, ti kanë top valla, top Albania Radio.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Alo Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
8: O mami,
9: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O mami,
9: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
11: Dikur
8: çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
12: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
2: Jemi rikthyer në Top Albania Radio, 100% dhe në kanalin 10 në digital. Dhe tani do kemi një deklaratë të fuqishme nga Rogerti. Thuaje çfarë the kur u fik kamera?
1: Atëherë, e thash gjë shumë e thjesht. Jam i bindur se çifti i parë që do ndahet është prikena me atë tjetrin.
3: Ai kuptoni?
2: Jo. Tani Rogert, një sekond, pse po njihemi bashkë.
1: Imagjino.
2: Është shumë e rëndësishme të vlerësojmë njerëzit që ne i kemi xhan dhe na kanë vlerësuar edhe jashtë kamerave, ti e ke vlerësuar edhe jashtë kamerës, po le ta bëjmë edhe para kamerës.
1: Njerëzit vlerësohen nga pundhënësi. Në qoftë se ju jeni këtu, pundhënësi ju ka vlerësu. Harrojeni ç'a mënoi një jashtë,
3: ç'a mënon
1: bomba, ç'a mënon tjetri, ajo tjetri.
3: Ju përshëndesim. Jeni
1: këtu. Tani po e menë më shumë ty. Tani po.
2: Le të kthehemi pak te çifti atëherë, meqense nuk do që ta pranosh që vlerëson Stelinën. Le të vazhdojmë pak me dy, nuk do ta pranosh Zarakan.
1: Po sa po gënjem me motor. Sa po tha i vetmi mashku tha që ke hyrë në banjë të femnave. Dhe aty ka 100 veta që kanë hyrë edhe masi. Le të
2: vazhdojmë. Dalim nga shtëpia. Ja, unë vazhdoj të them, le të dalim nga shtëpia. Kemi dy çiftet që Big Brother krijoi, le të themi, bëri bashkë këtë vit.
1: Tjetra çifte.
2: Kush do rrëzoi kë? Kush mendon ti se është më i suksesshëm?
1: Ja, ta them unë. Ka një stamina. Ka një qëndrueshmëri për si quhet në shqip.
2: Prec vrapat e lash energjia, jo qëndrueshmëri.
1: Për zotin qëndrueshmëri, çose e ktheni aty në Google çfarë është translate, quhet qëndrueshmëri, sa shumë qëndron. Ajo është stamina. Po stamina e përdorim më shumë për vrap, për mental.
2: Okej.
3: Mund ta përdorim edhe.
1: Unë mendoj Alaja Selina ka një stamina të papam.
2: Okej.
1: Dhe jam i bindur do i mbijetojnë ty në dyve. Këto dy kanë shku tu kërcyn e përdasma, mashallah.
3: I pas ke parë, Rogi.
1: Po e ke vure, për shemu, që a i shkreti, edhe i them taman me plot gojen i shkreti, a i mduket mu si kur është a i filmi i Whitney Houston me Bodyguardin. Ky vetëm e mron, ajo tralala, kru. Si gjithmonë, aja është super.
2: Që për krasive.
1: Edhe sincerisht është si Bodyguard. Edhe sincerisht si Bodyguard që maron masaj, po aja se afron kun.
2: Ne këtu po flasin për Birkenën dhe Mateo, no?
1: A kupton, nuk e afron dot kun.
3: Si mund të vi
1: Rogeri?
2: Okej, ata patën goxha kriza me njëri tjetrin dhe tani më në fund
1: janë kriza këtu online sa moda, asnjë sa sigur mund zanu sa dal prej këtu me Stelinë me baj diçka fallca.
2: Po, me Stelinë është shumë mirë. Ne e impostuar gjithë gjëja thjesht për
1: patjetër. Çdo gjë.
2: Ne kemi pasur live çdo ditë në Top Arena dhe ne kemi parë që ka pasur një lloj ngrice mes atyre të dyve. Domethënë sa fallca mund të jetë kjo?
1: Okej, ajo ka kënë latë më në punë spun makarona, spun vez. A kuptan sa janë 8 vezë në ditë. A kuptan në marote vezë. Aja e thote kam du ma angërun. Ska vezë i kam angërun të të copë.
3: Po exageron pak më duket. Ata ishin dhe në një dasë familjare dhe nuk po themi që është kash fake.
1: Po,
3: nuk mund të jetë njëri kash fake.
1: Po pra po them që janë në një dasë familjare për sy e faqet njerëzve.
2: Të njerëzve, jam dakord me të.
1: Finisht.
3: Okay.
1: Dhe duen me mbijetu si kur ne që jemi të vërtetet. Ato, në që se ato bëjmë dasë me motor. Për zotën do jem njeriu i parë, do arrestohem sepse do gjuaj push për to në vend tim.
0: Pa pa pa pa. Pa.
1: Vetëm për ato dysh që ka zakoni i traditës Lek Dugaxhinit. Kur martohem bam bam bam, do gjuajun për to. Për këto dy stja.
4: Se do dorë.
1: Nuk jap premtim sepse këto dy edhe martohen e ndohen nëse janë kështu sikur easy going ta Hollywood style këto dy.
0: Okay.
1: Pse? Se e kontrollon Alaja Selina, se gjithë tjetri ka ramren i shkretë diçka.
0: Po një sezon i ri dhe ne jemi akoma në shtëpinë në sezonin të
1: na
0: vjetër.
1: Na fal, na fal.
0: A nëse do të vinte ftesë sërish për këtë sezon, do hyje sërish?
1: Te sezoni ku?
0: I Big Brotherit.
1: Për zotën me thënë vërtetën e kam menu.
0: E ke mendu?
1: Por
3: nëse e ke menduar do të them
1: sepse ideja është që kur e ke bën një herë
0: duhet të ndryshosh mendosh strategji.
1: Po pra, kur e ke bën një herë çfarë do bësh te e dyta?
0: Pa.
1: Dhe un kam shumë për të dhënë, shumë gjëra për të bë, jo se do i hiki un argumenteve gjërave, a kupton? Po nga që un hyra një muaj me vonesë, u dote për me kriju një personazh që nuk kishte aty më ende, nuk ekzistonte kurr.
3: Atëherë, më që ishte një personazh.
1: Edhe ftesat e Bigut i erë, un jam fans total i çmen mas Lois Bigut. Pa më shqisë se këtu në Shqipëri është i qikë shu sponsor a gjana, atje më botë është vetëm loja. Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Tani një pyetje
1: po futëm futëm e gjithë qef, por duhet plëcojnë ca kriterët tani.
3: Me qënë se unë kam pasur mundësin të të njo pak edhe jashtë, ajsa kemi pasur mundësin, edhe ti e the pak kur ishin kamerat fikur, unë nuk po i hysë se ti do e devijosh për sëri si gjë, për të kam një orë pak aty brënda.
1: Po, unë edhe atë që e du, që se është një gabim që është nol, duhet më u pranun. Qose okay. Kam unë them po valla marrë punë.
3: Okej, okay, okej. Okay. Tani, duke qenë se po të thoja këtë gjë, që ti ke zgjedhur të luash një personazh dhe the vetë, të luash një personazh aty brenda mungonte. Po. Ndërkohë që jashtë je tjetër person, sepse ne jemi takuar jashtë, kemi përshëndetur njëri tjetrin, etj, dy biseda nuk po i hy detajeve. Dhe duke qenë se unë kam bërë këtë diferencën midis teje, pse ti zgjodhe të luaje pikërisht të personazhat aty brenda? E kishe menduar, e kishe planifikuar të shkonte kështu, ai kishe marrë përsipër rrisqet që mund të vinin pas këtij personazhi kur të dilje nga shtëpia.
1: Po çfarë rrisqe për shembull se varet se si e mendon për shembull, se unë mendova aty nuk kishte një person që luante për teleshikuesit që doin ngricje, sherrë, gjana.
4: Ti ke qenë brenda dhe nuk e ke parë.
1: Ka pasur si gjë.
0: Po komentesh që ndoshta kanë ndikuar pak tek partneria jote, ne kemi pasur dhe të ftuar.
1: Engji që e përgëzoi. Ka ditë me manaxhu veten shumë mirë.
4: Bravo i qof.
1: Ka vujt shumë, ka vujt shumë.
3: A kishte dieni ajo që ti do bëje këtë personazh aty?
1: Jo, fare.
3: Pra ishte surprizë.
4: Dhe kur ne kemi pyetur Enxhin, a është Rogerti njësoj jashtë i brenda, tha nuk ka asnjë
1: kandidat. Mos harro sepse aty si puna jote për shemb, ti erdhe tregova advajzën kush ishe? Jo shumë lojtare. 18 orë flash e gjumë, a kupton? Bashë i herë magarona se të kërkote miri.
0: Me 18 orë flash e gjumë.
1: Po, gjithmonë rritë vetëm anej. Anej ofër ders kuqe. Aty rritë.
0: Ajo kishte një nga dinamika dhe të forta,
1: more. Unë erdha për të netë në t'loj. Dhe mos t'i hikim arsye më madhe, është që unë e bëra për lektë. Dhe sidomos, kur e ke menjën të leku të...
0: Çfarë bëre me ato leku ti?
1: Çfarë bëna me? Paguva që era në Angli, duke jetu në Shqipëri.
3: Po pse po jeton në Shqipëri? Pra pse nuk po shkon më andej? Çfarë po bën me jetën tënde? Na tregon pak.
0: Pse nuk po shkëputesh ndoshta fare për ndonjë këtej apo pse ke krijuar një jetë me dy vende? Ose më sa na tregon pak për planet e tua, si e shef të jetën tani
1: këtu? Jam në Shqipëri, nesër shkoj në Angli, kam qenë 2-3 herë në Angli me punte mia.
3: Tani ju keni lëvizur si familje në Shqipëri?
1: Për momentin jemi këtu me djalë.
3: Të gjithë.
1: Me nuse.
3: Perfekt.
1: Te shtëpia që ma bleu ai shkreti se tha s'kisha shtëpi. A kupton? Këtu jam unë te shtëpia, po okay. Jetojmë. Po ndihmoj familjarët e mi.
3: Tani që lekët i ke harxuar me qiran në
0: një sekond se
3: po vazhdon po e paguan qiran në Angli. Do
0: të dia kush është ai shkreti.
4: Sa ka bler më Roger shtëpin?
1: Ama i shkreti.
4: Kush i shkret?
1: Se tha do hapte i GoFund që do bate.
4: Kush është ky more se?
0: Ai tha që një emër nuk do ta përmend tek këtu, kështu që i vetmi besohesh Mateo.
1: Po pra.
0: Okej.
3: Ah, okej.
0: Pra Mateo sa bler shtëpinë e vet do bëj tandën.
1: Vërtetë. Po, e duket është kështu beqira, 10 dishare.
0: Çdo orë ajo nuk
1: është. Je. E, po ti ja ke gjigadë vetë. Po, ma kanë
0: thënë.
1: Ja më bindën, janë personazhe shumë gëjtora ata, nuk pranoj kështu çana.
0: Unë dua të kaloj tek një tjetër shoqëri që ka nisur nga shtëpia Big Brotherit, po duket se jashtë është krisur dhe ka qenë ajo mes Rogerti dhe Mirit. Çfarë ndodhi me ju?
1: Me thënë vërtetë nuk është krisur, thjesht nuk ka ekzistuar asnjëherë.
0: Au.
1: Ka qenë loj. Loja aty ka qenë mren. Në momentin që unë e kuptoj që tu i pisha, në momentin që erdha nga finalja, që hyna në finale, dhe se kuptoj?
4: Po.
1: A ndryshoj mentalitet total, hollin tok, në xhorri jashtë, a kupton nga... Në thojza shpirtive të gjana.
3: E priste ti këtë gjë?
1: Nuk ka egzistu dhe filloj të gënyu. Dhe unë i kam i natë gënjeshtart. Unë që se rajthem po edhe rajta shtetë bërë pafshin. Ose duhet me kenë super mashtrus për mos me pranu rënen. Pra, unë mendoj që a njëri me zorë s'ka prit që me u krisi diçka loja, dhe me thanë që o, ky këshu, ky ashtu.
4: Po ti ke provuar ta rregullosh marrëdhënien me Mirin?
1: Po s'kam që me rregullu se Miri e muzikant, dus jam muzikant.
0: Po le të themi që
1: Miri ka, Miri është, Miri ka shëshni tjetër, unë kam shëshni tjetër.
0: Po Miri mund të t'jepte në një këshill se si të rrihesh në
1: Miri, sidomos Miri do mbahet edhe i këngë, do shkrim këngë
0: të sa dalim. Miri, ne do të kalojmë pak përsëri në një hapësirë të shkurtër
1: publicitare, do rikthehemi
0: sërish këtu prapë me Rogertin sepse kemi akoma gjëra për diskutim. Tuar bashk. E themi pas pak.
13: Radio që shijohet.
14: Top Radio.
13: Çdo platform podcasti në botë.
14: FM,
13: YouTube,
14: dhe Play Store.
13: Top Radio. Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Joje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
15: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: merë këtu e sërish në këtë pjesë me Rogertin të stuarin ton, atë vazhdon të mos e zëri vëndi, gjithsesi, biseda jo ngelli tek mire. Na trego pak
1: tani. Si nuk më zëvendë, nise... më unë ishëm regullë, që t'ju qova të unë. Po t'ashtë të kërcej i fi, unë shumë s'kogja. Po mi pa në regullë, thojnë. Si quat ajo fjala, kur janë fmit e vegjel? Si ze, ajo ven. Po.
2: Shiko, ne po flisnim për shoqërit që janë krijuar brenda shtëpisë, por mund themi që në këtë lojë Big Brotherit, Miri dhe Rogerti mund të kenë qenë dy meshkuj alfa brenda shtëpisë dhe deri diku mund të ishte edhe e pritshme që të kishte ndonjë krisje. Por në lojën tuaj keni pasur mbështetëse ju Elën, Edison, Livian. Si është sot marrëdhënia juaj?
1: Që të ndërpres, se dosha me kënë shumë nice, educated, me edukat që mos ndërpritëshe, po...
3: Po s'dashkeni.
1: Po jo pra nulli, tani aty mren, që se s'ka shëqëri jashtë, nuk ka me pa shëqëri mren. Mm-hmm. Pra, do me thonë, aty është për lojen, shkojnë mirë, takojmë kur dalim dhe s'takojmë kur.
0: Okay.
3: Pra po na thua që marrëdhënia juaj nuk ka ekzistuar.
1: Nuk ka ekzistuar. Po jo pra.
0: Me asnjë nga personazhet.
1: Me mirë një që jo ier.
3: Pas me Juelën.
1: Me Juelën për shkakun pretend 2-3 herë kam dashur me pi kafe dhe Juela është një superstar me motor, është sinqerisht një diva Madonna që nuk takon rrob thjesht si puna jeme.
0: Ajo do
1: ajo do artista të mbledhë Jona, kupton, është gjë shumë e thjeshtë.
3: Ishte ironik jo Roger.
0: Po sa mirë që ka me ta takuar ne këtu.
1: Është shumë easy, është shumë easy për të kuptuar që ajo është siç e kam thënë që mren, prandaj un jam i vërtet ta ankohen.
3: A mo Juela, kjo ka i bëjë ti që Juelës.
1: Je kshu diva apo echelon society, shoqëria apo echelon.
2: Mos ka ndodhur ndoshta ndonjë gjë që mund t'i ketë ngelur atri, ke menduar ndonjëherë?
1: Jo, thjesht un jam muzikant si Don Fenomen për shkak me bëj këngë, sa ai tjetri, sa ai tjetri.
0: Se me Don Fenomen ka pasur kontakt.
1: Jo, s'ka pasur kontakt, por e di që do më bëj një këngë, po Don Fenomen është shik i vështirë, a kupton se është këngëtar me vite, a kupton edhe ai do kshu.
0: A më si aprisha më një Don Fenomen me bëkan.
1: Si aprisha më vet menaxheri Don Fenomen ta
0: dorë. Do më bëj kënga.
1: Mrofen ca xhixhat vogla i thash, "Por vlla direkt pa."
3: Më thon po thua që tu lut Don Fenomen ty, aman Roger.
1: Jo, s'mu lut Don Fenomen mua më të. Don Fenomen e kam dialogje, nuk lutet dialogje. Po ideja është menaxheri tha, "Hajde, bëjmë thash, hajde."
3: Të lum. Me Mirin do ta bëj një këngë.
1: Me Mirin?
3: Me Mirin.
0: Do ta bënte,
1: po. A thu?
0: Po.
1: Për në rratë parë jërë, nuk bjen...
0: Po vjen...
1: Qësa jo nëllë, do me thanë që bota nuk eksiston ma. Pse? Oh. Sepse Miri, the West Side Family, janë shumë... apë echelon, pra janë caktum në një standard bashkëpunimesh. Miri vetëm nuk mund dalin nga West Side Family, se Miri nuk mbjeton dot karrierë pa West Side Family.
3: Po mirë, mund tjetë një Rogerti, edhe më falj.
1: Rogarta?
3: Rogerti.
1: Rogarta. Vetëm tishe
3: më tjetë. Rogerti West Side.
1: Tishe Marieta, për shemë, po nuk egzistove dot, unë kisha disa Rogerta. Ndjes,
3: more Rogerti, ndjes. Mund tjetë Rogerti dhe West Side Family, ndoshta një bashkëpunim?
1: Është pa mundur.
3: Jo.
1: Jo, po normal që unë rrat pare jetë që tjena pastor, edhe ta kuptojnë të unë që jam muzikant, nuk kërkoj për me kenë muzikant. Unë që se bëj nëj muzik, nëj gjë, bëj vetëm nga pasioni, nga
3: qefi. Vetëm nëj disëm,
1: nëj disëm ka ftu dikush, se unë s'kam qefë me shpenzu lek për muzik, kur unë s'jam i ati biznesi që tjena të pastor.
0: Në thuj pas, me këtë dëshiron
2: që do bëj një këngë tjetër,
0: me këtë dëshiron timer që dëshiron me gjithë zemër të bësh bashkëpunim.
1: Si, këngë? Ja, nuk e kam të këngë, jam të programi televiziv.
3: Unë
1: kam një super show sfidash televiziv dhe bëhet vetëm me një person, pra janë, është një program televiziv që është me tre prezantues, dy më qendror, edhe një është si tip arbitrit, referee. Është me sfida që fton njerëz familjar gjithë Shqipërisë, a kupton, si
3: pra jo personazhe të njohur.
1: Po, me një personazh që kam kënë në shtëpi dhe vetëm atë person bëhet ky lloj programi që tjetë bum.
3: Me Selin?
1: Po.
0: Me Selin.
1: Po, me Selin bëhet. Po, sepse është një program që sfidojmë njëri tjetrin, nuk shkojmë mirë, por profesionist, pra prezanton e gjitha flet me publiku, me kamerat, a kupton? Por nuk por konkurron me njëri tjetrin.
3: Ke pas kontakt
1: jo,
3: me Selin?
1: Jo, kam se më ia baftesën kur ajo është shpreh që nuk ka nevojë për një Rogert në jetën e saj, dhe në fakt që ta kuptojnë ajo shumë mirë, un kam hyrë si mik aty, qose është kuptuar shumë mirë. Dhe në qofë sa jo më ka këthy mrapsht, se barët si e kanë konsultu, për me mdallë kundra.
0: Se më dole fiksa ty ku doja.
1: Ka dalë kundra, apo sa faqë që të fitohë të bigun, se ishte mirë i për të fitu aty.
2: Êshtë menduar që ti dhe Selin keni pasur një
3: aleans
2: të fshet me njëri tjetër.
1: Ja,
2: a ka qënë kjo?
1: Jo, ka kënë nga i shkreti. Kur fleta i shkreti, ka kry punë gjithë që. Po të merë dhe marë,
0: sport. Dhe vetim i shkreti.
3: Po të zja e Selinës, eksiston akoma në shëshërin të
1: ku? Po, i kam taku rastisht fakt në Shkodër. Edhe çdo gjë, okay? As s'kena fola si gjave dhe mjena për shnit. As si gjë shumë kështu drastike, no, okay, dramatike, si që pritshin njerëzit se nuse jam më thot, kur dilsh ti, pritshet që do vriçin rrok çe të fort minoritar. Po aty e kanë kuptuar që është lojë, dhe në fakt njerëzit e zgjuar si puna Alla Jaselins e kuptojnë shumë mirë, shumë mirë që në fakt për të keq ose për të mirë, un kam qenë arsye më malle pse ajo ka fituar.
2: Nuk ka qenë miri, po thua.
1: Jo, po miri ishte lart.
2: Okay.
1: Kur hyra un, dhe miri ishte i shkruam, i përshkruam në kontratë për ta fituar. Kontratë me vetveten, ëh, jo në kontratë kështu ligjore.
0: Po, okay. Nëse
1: por i ra poshtë shkajti se bani shumë gabime.
0: Nëse Selin nuk do ta fitonte, a do mbaje ti sërish këtë qëndrimin që po mban tani, që po sillesh mirë, po thua gjëra lëvdata ndaj saj?
1: Po kështu kam kenë, po mos di se kundra ajo, dy herë më ka kenë prezant ajo.
0: E zëm nuk fitoi ajo, do fitonte mirë. Ti sërish këtë qëndrim do mbaje tani?
1: Po me mirë nuk shkova mirë, nëse u prisha. Fitonte mirë, unë do hiqsha nga Shqipëria, nga Anglia, do hiqsha ne në Malibu.
3: Po me këshkove mirë ti o Rogert.
1: Do hiqsha largun. Ti hiqsha largun.
2: O Rogert, më ngeli fiksim.
1: Po mirë ndrojmeje, vëlesh, sa i dola kutre ta. Jo, ta, si të Rogert e ta, fiton se lip.
2: Rogert, më the,
0: ja, mirë i energi më rëvur.
1: Po pse suf, ej, po këshu jam unë njetë normale. Po pse s'fok, më fale, e? Pse s'fok, jo, kërkojnë djes. Vete mos u zini me njëra tjetër, se a sezoni par.
0: Me njëra tjetër njo,
1: po. Ju dojë një shumë, a vëtën se keni shumë episode, personajet tjerë. Një gjoni mu, ta garantoj unë aty në emision, ku do që tjetë, një Big Brother tjetër, energjia ka me qenë, debatë ka me qenë, thjesht nuk jam dakord me ato ngacmimet që kam bërë, për shemë.
2: Rogier, qëfar do të thotë mirë ishte lartë të ti?
1: Mirë ishte lartë, po, parë se mu... Po mirë i e përbaloj gjithë.
2: Lartë ku? Lart...
1: Mirë ishte mentori saj.
2: Lartë ku?
1: Mirë ishte mentori saj. Lartë të loja.
2: Okay.
1: Kryoj, supozohet, kërvatin, majti përandorin, përandori gjia qinë pra.
0: Na thua një veprim që nëse do kthehesh pas në kohë, je penduar shumë që e ke bër.
2: Tik tak tik tak, koha fluturon.
1: Duhet
2: përsëri ndërpreu. Të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak dhe do i përgjigjesh asaj super pyetjes.
4: Kjo është Top Albania Radio. The best radio station.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Për gjithë ju që keni pyetur veten se kur i kthehet Wake Up, të hënë në orën 7 në datën 7 shtator, dhe sigurisht nuk do

0: Jemi dhe ne. Wake up nga 7 shtatori në Top Albani Radio dhe Top Channel.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Mendoni se po blini një produkt?
5: Po sikur t'ju themi se mund të merrni dy produkte dhe të paguani vetëm një. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, Teaza Electronics, oferta që do t'ju bëjnë të mos mendoheni dyherë. Bli dy produkte, paguaj vetëm një. Për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla, dy produkte, një pagesë, një ofertë që nuk vjen çdo ditë. Nga 28 gushti deri më 6 shtator, vetëm në Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Në Top Albani Radio.
8: Emri rikthyer përsëri në Season Air, Ogerti nuk ndalon, më le.
9: Yes, Stelina fole, a marrmi më fole.
8: Po me gjë këtu Ogerti është e pamundur të flasë, ti nuk ndalon.
9: Gjërat facts, ha? Fakte të vrasin në
10: rregull. Jo,
8: mendoj.
9: Por ti je shumë vajzë e mirë.
8: Ashtu ë?
9: Faleminderit. Ka më njerëz,
11: pa. E di se shpuna testimet lutem.
8: Nga ty ka shumë rëndësi.
9: Je vajzë.
8: Okej, faleminderit. Përgjigjju pak pyetje. Për që ju pak piti surinë të
11: ta shqit luta. Qa ke bërë një veprim kur ke shënë brenda në shpi, që ta një, po të kthesh e pas në kodë, do thoi, ah, mos ta kisha bërë fare.
9: Sinqerisht e kam mendu disa herë. Dy gjane janë që më kanë penalizu mua ty. Ka qenë zarfi zi, që ka kënë pjesa me malin, dhe prat nuk penohem kur, se e kam shprej aty, dhe e kam thanu, do të me dhanë...
11: Pytja ime është, për qëra je penduar,
9: u do të me dhanë, po ja pra, po dhanë pra, u do të me dhanë, e dhash arsyen se pse nuk jam pendu për aty se u do të me dhanë atë mendimin e shkurt se qa mendoj e dhash me lanë aty jo me e torturu për nga që ishim në akull, undoshe me nëzera e ngeca unë aty, pasaj ngeca ajde, qa disha unë se qa do u ba, të u ba e që u ba, por në qësë është një diçka e përshnes nuk është një mënyrë që unë jam ma i dopë sa ajo sa aj më i forë se unë, është pa tjetër kure mendoj ata në njërzore pjesën e Stenaldos. Pa më vështisë se unë kam pas të konteksti lojës, njerëzit e kanë marrë për gjatë tjetër, pjesën e Stenaldos, pa tjetër që e durë, nalë të tem, në është e bish, në është e kishe...
11: Pak, pangam, pak,
9: pak. Po macaroj se s'kishte lojt vete në umerte me Selinin. Edhe, a kuptone, ishte i diçka që praneja është ajo lojë e burë, se të nxerra ato që janë pikante.
8: A është po kaq e bukur kur përfundon Big Brother-i pasi ti takon familjarët e tu edhe ti na i the pak që bashortja jote edhe priste që të vriteshin njerëzit në mënyrë figurative patjetër.
9: Po.
8: Po, unë jam shumë kurioze të di cilat janë fjalët e parë që ajo të ka thënë edhe kritika më të mëdha që ka marrë nga ajo, se besoj ka pasur patjetër.
9: Po tani kritika s'ka marr. Thjesht ka thënë që u do të më bëj 1 2 3 4 7 8 ndryshe. Por fjalët e para ka thënë bravo, ke luajt mirë,
8: edhe pse për atë ishte surprizë personazhi.
9: Se kisha familjen aty, a kupton? Kisha familjen se unë isha i prem. Ato thanë si më ishe i prem, ne dishim se s'fiton. O ti modri dor derisa më don mua ti të dhoma aty, kuptova unë. Këtë e kuptova, pra ne përrishe unë isha i ngrim.
10: Roger.
9: Dhe ishte Ledioni që më nxorri katërtin.
10: Roger jashtë shtëpisë Big Brother.
9: Çka keni? Ishte Ledioni që më nxorri katërtin.
11: Roger, jo publiku, ha?
9: Publiku, pra, publiku, Ledioni, bashkë janë cëllaj që në saj mund blenë online për shemë 5.000 vota.
11: Ha, e në qatë gjithë njërë
9: shemë. Aman, a keni mundësi, kur fletë për perandorin, mëllën i shpet, lëviznit e tjetra.
10: Po pra, më lërë ta mbyllë, po femë, më lërë ta mbyllë temë tjetër.
9: Perandori, gjia që, ja shtëpis.
10: Ja, shlërë, ore, kërë perandorin. Roger,
9: se do prejë, këto më zëmë rëzitë do prejë.
10: Më tuaj një personajin shqiptar të show bizit më fake.
9: Më fake?
10: Më fake, po. Lërë në shpite Big Brotherit, shqiptar, show biz.
9: Pa jeni të sigur?
10: Dua mendimin tëndë.
9: Atëherë, nëse doni një emër që e kam menuar 100 herë dhe shiqur që më bëk pyetje, është vetëm një. Dhe jam i bindur ndër prerjen e nesër, Cinderella Johnny. Shumë falso. Shumë falso. Like a red fox.
10: Po mirë,
11: arsyense?
9: Po është një person që qesh, buzqesh, buzqesh, po sa del që ka interes për me të put direkt.
10: E një personalisht i që...
9: është fiksi dhejt për kuqe. Lena
11: e këtë pyetje do bëja dhe unë. E një personalisht...
9: Po e kam taku 2-3 hera. Ty shumë, çdo gjë në rregull, çdo gjë okej, a kupton? Për është...
10: Gjithsesi, shikohet me dy herë të takuar...
9: Shumë dihem,
10: nuk është.
9: Ajo është, nëse është një person i showbizit që mundohet mos me ken showbiz, po s'ka më shkuar se është pjesë e showbizit.
10: Nuk besoj se është pjesë e showbizit.
11: Unë mendoj se Cinderella mban një pozicion goxha serioz.
9: Po nuk e marti pra pozicionin sepse doli i madhi kryeministri jon, sa do të inat ta kesh ose sa do gabime një person mund të ketë bë, ka mënyra gazetaria që e bën një pyetje dhe mos më e marr personale. Dhe ajo e mori personale. Po dhe kjo që i noli mes kryeministrit dhe asaj, më thonë që është i fije si Big Brother.
11: Unë nuk di të them për këtë, di të them që ajo ka mbajtur një pozicion goxha stoik në atë situatë, sepse ka qenë goxha kritike
9: atë. Gjana që na kërsojnë me jetë që na thonë online. Këto gjanat, këto online i ketë ana pozitive më.
11: Unë nuk di të them më shumë për këtë, sepse Cinderella patjetër aty ka një pozicion edhe nga pas kamerave vazhdon jetën e vet,
9: si themi. A vazhdon aty taj programi? A vazhdon akoma?
11: Nuk u lë mua të flas. Gjithsesi, do na japësh një personazh tjetër?
10: Po një personazh të showbizit, pra, jo,
11: po jo gazetar, jo gazetar të
10: politikës.
11: Politik.
10: Ne themi diçka roz. Do e sidosh Elton Toza, do të thonë të thuash emër, jem më guximtar se ai. Nuk besoj se ja kalon dot.
9: Po varet se që mendon ti kush është falso, se si e mendon ti falso, unë t'a dhash një emër që mund një duk që është falso, e dhash.
11: Unë kam një pyetje tjetër.
9: S'ka me emër tjetër, tash, do me ta një vetëm për hatër të misionit.
11: Ta ndryshoj unë pyetjen, cilin personaj nga showbizit?
9: Ta japi tjetër, Joelen.
10: Bravo, pra këtë po prisja unë.
9: Po, ishin Cinderella, veni Joelen tash.
10: Po pse?
9: Po që t'ju them tash? A do t'i emër, ta dhash.
10: A është vetëm sa për të plotësuar?
9: Jo, dhash pra emër.
10: A jetë adhesh parë që nuk i ka pëlqyër, është bërë si...
9: Qa thume bënesh?
11: Mirë, në thuan që cilin personaj nga showbizit do t'i jepi një puthjen, misore, dhe cilin nuk do t'a takoje kur më?
9: Pa tjetër, do t'i jepi i puthje shumë të madhe, për si është sjell, Alessio Alis.
11: Okay.
9: Shumë të madhe, një përqafim të aman vlazëror.
11: Një big hug.
9: Është një njëri që nuk ka ndryshu si mrenë si jashtë njësaj. Fantastik.
11: Po kë nuk do ta shifim më.
9: Dhe ishte i vetmi njëri që besonte që unë se Ronaldo do të më pajtu. Pamvashisht se Ronaldo është i fije krynyç.
10: Po.
9: Ka kokën kështu ai, bën gjallë, pa plumin çajm ka thënë ti do plumin ball. Pa fut plumin dhe më urin gjallën prap, harroj sa harron ai. A kupton? Por ka qenë i vetmi njëri që është paqësor, i dashur, sinqerisht tamam babaxhan.
11: Dhe kë nuk do shija më kurr me sy.
9: Kurr me sy? Patjetër. Mali, mal në Shqipni.
11: Mali.
9: Tash, ajmë kanë gjerë mu fiksim mi motër se një herë s'ka nda mirë bukë. Po like, me ba gjana tjeshta që ishte pjesë e emisionit, nuk i bate.
10: Atëherë, një pyetje të fundit ka mund dhe e mbyllim këto me personajës. Kush me ndonë ti që ka arritur në një pik të caktuar pa e merituar?
9: Po pa tjetër e dim se kush e ka arrit tani, na thoni këtë.
10: Kush me?
9: Pa i shkreti.
11: A i shkreti. Okej, gjithësi, unë do...
9: Ej, pa edhe fitusja, më nuk është lartë.
11: Sa të fisoja.
9: Po, edhe fitusja tani, mos
11: lartë nga.
9: Fitusja ka kënë kontrata tjera, gjana.
11: Ti, si personaj, si karakter, a ke ndenjë unë do njëherë me dikë, vetëm sepse ke menduar që a i do të rriste ty si imazh?
9: Jo, fare, se unë kam net me vetën, edhe i kam thitë vetë vetiut. A kupton, kanë ardhë vetë. Se është, ja, kam keni vetë mi njeri, a kupton që nuk kam menu për me ba 2-3 logari këtu, 2-3 logari aty, a kupton. Është rëndësishme që, kur merdi miri mu, miri s'kishte ku me shku se nëzori jashtë ajo. Tani tjena të pasër se gjithë të tifozat e që shkujnë për te, oh, king ka kene në 2200-300. Po jo tash, sa shma king.
10: Në herë.
9: Aja është të rezi e ma në vetë.
11: Në fakt të përpoqa dhe disa...
2: pjesë më parë të bëja këtë pyetjen dhe pse më duk pak sikur ti po më shmange. Ti thën fillim fare që unë nuk kam lidhje me muzikën dhe nuk do bëja më asnjë projekt muzikor, por në rrjetet e tua sociale ti e shprehur se do të bëja një këngë për fëmijët dhe fansat e mi të vegjël.
9: Me breshkën.
10: Me breshkën.
9: Do më çuo la der fort.
2: A do ta bësh? Sa gjë bukur do ishte.
9: Sa vërtet duhet më përmend edhe këtë.
10: Me breshkën.
9: Stine, më ka premtuar këngë edhe po m'hap telefonin. Stine.
2: Po, Stine ka qenë jashtë këto kohë. Je i sigurt këto kohët e fundit të ke marrë?
9: Se dia ka qenë jashtë më në motor, un po them, më ka thënë kanë kaluar 3 muaj, atë scenarion se bani për 2 ditë. Kështu që
2: po mirë, ne jemi
9: këtu. Pra, ka diçka edhe këtu.
2: Ne jemi si
10: kabra,
9: po çfarë kabra? Pa pyetim pra.
2: A do e marrësh njëherë tani në telefon dhe ndoshta ne t'japim fat?
9: Nuk e hap.
10: Po ja provoj.
9: Nuk e hap.
2: Hajde ta provoj.
10: Ta marrim nga numri im se ndoshta ta njeh, do të kërkoj këngën.
9: E provojmë.
10: Do më kërkoj këngën, do thot.
9: Nuk e hap Stine.
2: Ajde, neve do provojmë.
10: Jo se kam po.
2: Ja, po e merë Ogirti ndërko Stine në telefon. Dhe të shtofim.
8: A do t'a marrë unë t'a pysë dhe Ogirti bëj këngë me ty.
10: Afrojmë pak, lutëm të mikrofonin.
2: Afrojmë të mikrofonin.
9: Është kollim i modër, është nuk e hapaj. Ka ba blok.
11: Do ta marrë Stelina, merë Stelina.
9: Ka ba blok me modër.
2: Merë Stelina.
8: Do ta pyeson.
2: Po.
8: Ta pyeson për të.
2: Thuaj.
9: Si përballojnë këtë?
11: Merë dhe thuaj Rogerti. Nuk i përballojnë
9: të fire zjarri.
11: I ke bënë Rogertit një këngë.
9: Jo, s'm ka bërë gjasi gjatë.
11: Ata ka premtuar.
9: Po thjesht njerëzit që flasin.
10: I
11: ke premtuar të Rogertit.
9: Këngën e breshkës thuj, po presim.
8: Ti ke numrin personal të Stines?
9: Nuk e di mota i numër më këllon Stine.
8: Do më jepësh pak atë numërin të me?
9: Kjo se ka për vete, respekt e shizo në erë. Unë
8: kam
9: folur me të
8: qoqin gjithë
9: të nuk e ka.
8: Edhe në për emisionet. Nuk ka lidhje të marrë e më...
9: Nuk e ka, respekt
2: e.
10: O që do?
2: E Stine, e shesi të nëzorën me stil. As këngën nuk do të bëjnë.
9: Si është e këngën kitarës, ma e për atë këngë.
2: Stelina, të ka erdhur numëri Stines.
10: Erdi, okej.
2: Po. Leta telefonojmë.
8: E provojmë.
2: Po ti ke një tekst gati?
8: Calling model edhe mua.
2: Po ju thash ora është jashtë. Ju thash është jashtë, ndoshta s'ka internet.
9: Po ti zonjush e dashur, ngaj më pas ke marrë informacionin.
2: Ka story në Instagram se çun ka mundë shkret,
11: po ka mundë.
8: Nuk është konzilia, është call calling, kështu që është nuk e ka me ty, nuk të ka bër blok që ta kesh të qartë. Ja, ti je për kështu që mos ta kthej nga kamera se duket numri.
9: Pyetje stane. Iku prej aty ngeli testimja.
2: Jo s'ka gjë.
9: Pra nuk kem muzikan që të na pasë.
2: E po, sapo ma tha dhe shive ma tha vet, prapi bëri bisht asaj pyetjes time për herë të tretë.
9: Nuk ka muzikë më
10: të bësh si përfundim
2: atë. Do ta bësh fëmijëve apo jo? Ato do ta bëj.
9: E kisha gati për shtatorun.
2: Po do të shtatori.
9: Do të bësh ajë si është ajo? Hajde Stelina ta bëjmë bashkë, hajde. Hajde.
8: Do të bësh më.
9: Lutem, a ka më muzikë tu?
2: Jepi, ça do të
9: bësh? Ne këngën e pinguinit italian.
2: E vendosim muzikën.
8: E bën ti
2: rrugën. Pinguini.
8: Ne bëj bie ta bëjmë gjithë ashtu se valla do të sa të thon.
2: Do të çojmë ta bëjmë gjithë.
9: Çao ta bëj. Po.
8: O bo bo.
2: Na vini ne.
9: Hajde.
2: Ti pa.
9: Jo, ti.
2: Ti pa.
9: Stelina.

0: vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozite 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.

0: tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzoatini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëher kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lekë në Credo.al, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Jeni gati për eventin më të madh të uljeve në ring? Nga data 3 deri më 6 shtator ju presin ditët outlet, plot 4 ditë me ulje deri në 80% në koleksionet e verës. Zgjidhni gjithçka që ju duhet për fillimin e shkollës me oferta që nuk duhen humbur në dyqanet e ring. Për një fillim të ri plot ngjyra, buzëqeshje dhe lumturi ju presim në ring, aty ku shkolla dhe blerjet kthehen në argëtim. Mos i humbisni ditët outlet 3 deri në 6 shtator në ring.
6: This is the day. D.O.D. Malarkey, Marlo Rex, Are You Mine?
7: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si?
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
12: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurisht do të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
13: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
14: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.

0: tani radio dhe Top Channel.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot
6: ta marr me këste?
7: Po interesi.
6: Gigabyte,
7: çmimi,
6: interesi,
7: kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26

0: vim gjithmonë. Kjo është Vile 26. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Të gjithë din të bëjnë intervista. Por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Nga data 14 shtator.

0: frère. Freak sucks.
1: That's why I chose you.
2: Siv melodia de dun. Siv top radio.
3: Mama, I chose good.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
9: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
10: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
11: Keris mishit?
12: Yeah. 20000 lekë.
13: Po kërkoni shtëpi vet pa kërkuar 360?
14: Yeah.
15: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Muzika më e re. Sancho.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

nga data 4 shtator, çdo të premte, ora 18:00.

0: The best of. Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: to the beginning.
1: Ju përshëndes të gjithëve ashtu sikur s'do të ente pak pas orës 22 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Për të gjithë juve që humbisni programin premier në Top Albania Radio apo në kanalin 10 në Digital, mund të aksesoni këtë intervistë në platformën zyrtare të Top Albania Radios në YouTube, kurdo që ju të dëshironi. E dini me kë do jem sot në studio? Sot në studio do të jem me të djathtën e ekranit të fëmijërisime. Dikur, mezi pristim të kuptonim se cilat do të ishin ngjarjet kulturore, artistike, muzikore, filmat në RTS. Dhe në atë ekranin e vogël, ku për shkak të energjisë elektrike dhe tensionit të ulët, bëje një viz e zezë lart dhe një viz e zezë poshtë, në të djathtë ishte një trup i drejtë me flokët kaçurela që thoshte mirëmbrëma. Ju njohim me programin Javor. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Ardita Mullaj.
2: Të falenderoj, dashur Kozet, për këtë prezentim, se na solle tamam back in time ose back in to beginning, pikërisht në kohën kur unë u zgjodha imazh në Radio Televizionin Shqiptar të asaj kohe, dhe ka qenë pikërisht vitin 92, kërkoheshin imazhe të reja, rastësisht e marr vesh, dhe kur fitova, më duke një gjë e pa imagjinueshme, sepse televizionin e kam dashur gjithmonë.
1: Prit, se mora i bie shumë shumë si shkurt kësaj. Dakord, mësove rastësisht që kërkoheshin imazhe të rinj?
2: Atëre, është vërtet shumë. Dua ta nis edhe çik më përpara. Jan ato energjitë brendshme të secilit nga ne që e shohim një gjë, na duket e pamundur, duke halluruar nga larg. Të gjithë personazhet e Radio Televizionit Shqiptar,
1: sa ishte,
2: ishte i vetmi, i shikoja, kaloja nga televizioni fëmijë, e halluroja dhe thoja çfarë kënaqësie është punosh këtu. Një ditë bukur,

0: lapsuse pa fund, dhe në fund ajo që isha unë ishte, kishte programin për sot. Faleminderit natën e mirë. Kjo jeti, më tha mua Dimitri. Pikërisht kjo jeti. Kjo buzëqeshje e bukur që ti ke me këtë zë dhe mënyrën e qasjes së të folurit, kjo jeti. Unë do punoj me ty. Dhe kështu nisi.
1: Por më tepër, në disa vite tranzitore, në fillimin e viteve 90, një Shqipëri e varfër e cila po pësonte një katarsis, një ndryshim të politikës, të shoqërive, të gjithçka e tjetër ku gjithçka është e pasigurt, sapo kishin ndodhur ambasadat e Korikut, eksodi i Marsit të vitit 1991, karrocat me kuaj që vinin akoma në qytet, pra një qytet mediokër për një njeri që dëshironte të bënte televizion. Si ishte jeta në televizion? Me këtë jetën jashtë televizionit, të jetën e varfër, të tyre njerëzve që mezi ja dilnin, që nuk dini se cila ishte e nesërmja e tyre.
0: Ke shumë të drejtë, sepse ndodhen ai shumë gjëra, siç ishte, siç përmendët dy kurrikun, e famshëm të thyrjes, hyrja e parë nëpër ambasadë, pastaj vjen rënia e bustit, dhe pikërisht mbas rënjes bust mbaj mend atë ku kam filluar. Por ka një gjë me gjithë ai realitet i zymt i kohës, ti e fshin përpara pasionit që ke, që ishte televizioni. Pra televizioni në momentin që ti u bëre imazh, për mua ishte gjëja më e mrekullueshme dhe më e pa imagjinueshme për kohën. Unë akoma nuk e dija vlerën e punës që bëja, sepse duke vetja si ëndër. Pra një njerëz që ti del çdo mbasdite dhe thua, mi mbrëmë të nderuar shikues,
1: ju njohim me programin,
0: nisi me edicionin, pastaj me lajmet, pastaj me këtë, do lidhemi drejt për drejt. Dhe pasaj më bë si punë, dhe akoma, dhe është e çuditshme se ndonjëherë ti vlerën e shikoje tamam kur ti shkoje nëpër miq ose nëpër lokale ose nëpër vende kur duhet blije, dhe njerëzit të shikoni, ua sa ndryshe je ti nga ekrani, ose se të sot takonin, të shikoni kështu si një gjë që nuk preket. Kur ndërkohë unë isha një vajzë me moshën time, një njerëz që duhet ta jetoja jetën pamarsisht të gjithës. Por Tirana kishte filluar të ndryshonte, kishin filluar të hapeshin ato ambientet e para, dëgjohej pak muzikë mirë, sepse hyri muzikë e re, ndolën grupet e para. Pra kishte filluar ta shikoja unë për vete, e shikoja gjithmonë me këtë këndvështrimin tim të Tiranës së ndryshimit, po jo, e kisha zbëru këtë anën e
1: errët
0: të ndryshimit të tranzicionit, sepse për momentin isha e fokusuar te kjo bota ime. Është çuditshme, po kshu ka ndodhur.
1: Përpara se të vinte ky njoftimi rastësor, më përpara në shkollë, nuk e di, diku në grupime, a çonte zysha ty Ardita për të recituar ose, domethënë, pra ti kishe një lloj indicie që doje të ishe në qendrën e vëmendjes. Nuk ishte rastësi.
0: Dgjoj, jo tamam në qendër të vëmendjes se sa pasionin që kam pasur, sepse unë edhe vogël kam qenë në Pallat Pionierëve, merresha me recitimin, sepse kam bërë shumë aktivitete dhe kam qenë fëmijë shumë trazavaç dhe me shumë dëshirë për të bërë. Në lagje për shembull, te lagje organizoja koncerte. Blidhja gjithë pleqtë lagjes, i bija karrige, merrja gjithë kalamajt, se kam qenë si tip si një komandante, dhe për festa, për shembull, unë prezantoja këngët, recitoja, ishte shumë qejf dhe e kam pas gjithmonë këtë, ose imitoja aktorët, ftesja për aktorët dhe kisha shumë dëshirë të imitoja. Dhe pastaj kjo vazhdoi edhe në Petronin, se aty e kam mbaruar gimnazin, vinin shumë grupe nga televizioni, mbajmon në gjëndotë që bënde këto emisionet rinore dhe në merte, në gjëronde. Pra, e shikoja që ata tërhiqeshin nga portretim, ti është figurant ose të plisnim në për këto. Dhe doja s'doja e kisha dëshirën, edhe në film, kur donit më mërnin, isha kështu, dhe jam unë. Nëse kalamajt e tjerë kishin pak shine, unë isha direkt e dhënë, me fjale doja kamerën, që e vogur në mënyrë së kërshje dhe pa e kuptuar.
1: Vitet 90 janë vite që unë i kam dashur gjithmonë, dhe pse kam qenë një fëmijë i vogël 8 vjeçar, shumë gjëra nuk i kam kuptuar atëherë, i kam kuptuar me kalimin e kohës. Janë vitet të preferuara, të cilat i kam jetuar si dëshmitare, kam shkruar, kam pasur dëshirë të merrem me detaje që lidheshin me jetën kulturore, artistike dhe sociale të asaj kohe. Dhe më vjen shumë mirë që nëpërmjet kësaj interviste unë do kujtoj ca këngë, ca muzikë të viteve 90 për ta shoqëruar këtë bisedë. Edhe ndoshta mund të ishte për shembull Arita ka filluar në vitin 1992, okej, unë po kashloj tek një këngë e vitit 1994, për shëmbull, Ecën në shi, Transportem Ecën në shi, Grupi Nix. Edhe futëm i komplet në ato mudet e viteve 90, ndërkohë që vitet 90 kishën edhe këngët e huaja, që në ndikonin, në, do kalojmë edhe tek ato. Kështu që...
0: Më gjithë si, ishte një prurje shumë e mire grupeve të reja, muzikore, dhe ishte qasje shumë e bukur e muzikës së vërtet të mirë të rockut, grupet që po lulzoni.

0: pra bajmonda atë festivalin e famshëm të 91-shit, të 92-shit.
1: Që ishte ndarë me natën e grupeve.
0: Ka qenë një risi të jashtëzakonshme. Ka qenë nga festivalet më mbreslënëse për mua.
1: Imagjino ishin për mua, ja ty, që shikoja për korridore atje.
0: Ose, tash unë isha për pjesë rrotësh e televizionit asaj kohe dhe isha gjithkohës me atë vrudhin e festivalit, ajo qefi që ti je pjesë, që do thua tani po lidhemi drejt për drejt me natën e dytë të festivalit, ku diun. Janë gjëra që
1: do vesin në memorie. Dëgjojmë këngën dhe kthehemi përsëri në bisedë me Arditën. Oh.

0: dëgjuar ecën në shi grupin X. E folën pak para ditës dhe pak momente më parë për prurjen e grupeve, po edhe për mënyrën se si kjo muzika po jeton ende sot. Domethënë këtë këngë mund ta dëgjojnë dhe mund ta këndojnë sot fëmijë të cilët as nuk kanë lindur në vitin 1994. Kanë lindur shumë vonë, por këtë këngën e Sandrit e këndojnë të gjithë kudo ku e këndon ai. Kështu që me sa duket këto janë ato, ja pra këto janë ato gjurmët e këngës, të arditës tek e djatha e ekranit. Ka sa gjëra që janë memoria jon dhe unë gjithmonë kam menduar që nëse njeriu nuk ka memorie, nuk ka kujtime, nuk ka se çfarë tregon, gjithmonë më ka dhënë idenë një letre poshtë që ti do të shkruash, por nuk shkruan.
1: Po nuk u lidhe me të shkuarën për të përqafuar të tashmen dhe për të ecur drejt të ardhmes. E kemi shumë vështirë se shumë herë harrojmë të shkuarën tonë. Po ajo e shkuara është aq e rëndësishme sa s'ka, aq më tepër ku ka pas art. Po jetojmë në ca kohë e dashur Kozet që
0: të të rëduajmë
1: atë. Bingo për të dëgjuar një muzikë të mirë, një tekst të mirë, një këngë të mirë për prezenton se dashin të rinj sot. Megjithatë ti the një gjë të bukur tani. Ecën në shi pëlqejë nga frizëria.
0: Po, patjetër që po.
1: Më pëlqen fakti që këta të rinj e kanë filluar ta ndjejnë muzikën e mirë, e kuptojnë kush është e mirë, kush është komerciale, kush ecën për momentin, kush mbetet. Është si ajo që ti bën atë koncert i mirë. Kështu që edhe ajo është një lançim shumë i bukur i artistëve në kohë me këngë që të gjithë ne bëhemi nostalgjik për të prekur dhe për të sjellë rinin ton.
0: Shkove si prezantuese programin në RTSH. Në RTSH në sotme dhe në TVSH në asaj kohe, kur ishte e ndarë me TVSH edhe me Radio Tirana. Sa kohë? Po pas taj ardita, unë bëjmën që ti i angazhuar më vonë në televizion edhe me gjërat të tjera.
1: Po, shumë interesante sepse në kohën që unë isha në televizionin shqiptar dhe isha një prezantuese kryesore sepse dilja në darkë dhe thoja mi mbrëma ose në të një mirë, po konkuroja për artet, për aktrim. Në vitin e parë nuk fitojnë, jo, në vitin e parë mbyllet, në vitin e dytë nuk fitoj, në vitin e tretë insistoj të futem.
0: Ka shkëmbullse.
1: Po,
0: pra kemi 3 vjet pa provuar një gjë tjetër vetëm aty Oscar.
1: Po, është e çuditshme. Doja artet. Ta thash kur ishim fëmijë, bënim spartakiadat, provat tek universiteti i arteve aty dhe i shikoja ato artistët, studentët, i adhuroja, shumë e çuditshme. Ajo që ti në fëmijërin tënde si televizionin, si
0: e filmin,
1: e kam tërhequr shumë. Prandaj thua që imitoj aktorat e doja filmin shumë. Që e vogël jam më mërnin edhe si figurante. Dhe mbaj mend, atëherë ishte filmi Kolonel Bunker i Çashkut, isha shumë e dëshpëruar nga fakti që nuk e fitova shkollën, dhe më thotë Çashku, ke qejf punosh me filmin? Pse jo i thash. Po çfarë do të bëj? Çaku, më tha, mund do ndihmosh edhe Jola Manin, vajzën e Piromanit, për të script continuity. Po më thash, vi lash televizionin për të bërë Çaku. Dhe gjithë çuditën, si lengë njëri televizionin. Mora leja.
0: Çaku është ajo bardezia e skenave. Ato,
1: po. Një gocë që del aty thot një mbrëma, ikën se edhe un jam pak kështu për të shkuar drejt pasionit tim. Aty pastaj marr rolin tim të parë, që jam gazetare me kufje që duhet të intervistoj Gim Qeriarqin, që ishte aktori kryesor ai koloneli që vjen me një akt heroik që ka bunkerizuar gjithë vendin, edhe un duhet ta intervistoj atë njeriu. Që ka qenë momenti im i parë dhe shumë domethënës që më futit edhe më tepër tek bota e filmit. Fitoj më në fund, edhe aty i them pastaj televizionit lëm të mirë. Pra hiq dorë sepse në kohën që un fitoj shkollën, ata kishin një rregull të çuditshëm që ti duhet nuk duhet të punosh me asnjë sepse kamera të ftohtë, kamera të bën, sepse ishte metoda Stanislavskit që ne duhet ta përjetonin personazhin, ne duhet futeshim në rrënjët në lëkurën e personazhit, kështu që aty kamera në vetvete të bën të ftohtë artista. Po më i thash, e lëm, aq shumë e doja saqë i thash lëm të mirë televizionit për kohën. Pra e mora atë që doja nga televizioni i kohës, pavarësisht se në një media më than ardita që i thot lëm të mirë televizionin, po nuk është kështu se un jam njëri mirënjohës, ky televizion më dha, më solli, më bëri të famshëm, bëra shumë punë atë kohë, po njeriu i ndiq ka pasionet e veta. Kështu që mbarova artet, punova me shumë filma, erdhi dasmë sakos, më erdhën ca filma sepse un kam pas fatkesinë e madhe që më merrnin për mbesën që vija nga Italia, nga Amerika,
0: e shumë shtetë se duket.
1: Edhe sa mirë kohë që këto thonë, do gocë për ty nuk gjejmë dot role, se më mori dhe ai në një rol te Tirana vitit 0 dhe më hoqi. Rol shumë i bukur. Arita kemi probleme ty, nuk ka rol për ty. Si t'ia bëjmë thash? S'ka.
0: Është shumë jashtëse vërtetë.
1: Duhet marrim për role kështu. Po gjithsesi e fusja kokën se kam punuar pas edhe me filmin shumë. E doja filmin. Kam punuar në script continuity, në produksione, në role, në shumë. Në fjalë e kam ndjekur pasionin tim.
0: Shihemi këto filmat, edhe në këtë sektor, sigurisht që ato ngjarjet kinematografike të para viteve 90 ishin më të shumta, më të ekuilibruara, vërtet më të kontrolluara patjetër për shkak të ideologjisë, por shumë prodhim. Në kohë filmi pas viteve 90 u bë shumë vështirë, u bë një terren gati i paprekshëm.
1: Megjithatë, prap vitet 90 janë vite shumë të mira të prodhimeve të filmave. Të mendosh Kolonel Bunkerin e kujtim Çashkut ka një produksion të jashtëzakonshëm, ka skena masive të mrekullueshme sepse flasin për një kohë historike se Çashku gjithmonë prek tema historike që ishte bunkerizimi i vendit. E filmi në vetvete është film shumë i mirë dhe ta sugjeroj ta shofësh, është një bashkëprodhim i parë që ne vjen një aktore polake jashtëzakonshme që luan rolin e gruas Gimqiriashit, të shpianiste, dhe aty kemi kontradiktën e parë, çfarë na duan gjithë ato bunker, ku ndërtohen rrugët. Pra ka, është një film që flet për një histori shumë të trishtë të vendit tonë. Prandaj pati feedback shumë të mirë, pavarësisht se nuk njihet shumë. Pastaj filmat, se regjizorët punonin, sillnin filmat mirë me pasion. Filmat atëherë janë vënë me pasion, nuk ka pas lekë dashur, po atëherë ishte një pasion i jashtëzakonshëm, ne punonin të gjithë për pasion. Lekë s'kishte, po pasioni ishte i madh.
0: E me gjitha të, unë gjithmonë kam thënë që pasioni do ushqyer edhe çifti më i dashuruar në një ishull nuk mund të hatër jetën në arra kokosi. Do vi një moment që do hanë njëri tjetër.
1: Absolutisht, jam shumë dakord edhe me këtë që thua. Duhet të ketë një ekuilibër në të dyja, se edhe me pasion nuk jetohet e dashur.
0: Pra ne pasioni do ushqyer.
1: Pra ne, kështu që duhet edhe kjo gjëja tjetër, por... Neve kështu ishte ajo kohë. Megjithatë ishte kohë e bukur për mua, për si brezim, sepse kam jetuar vërtet gjëra që kam dashur.
0: Nëse nuk do kishe punuar në televizion, në film, e ke menduar ndonjëherë si mund të ishte jeta jote?
1: Do mund
0: të ishe ti.
1: Mund të mpërqendet mëshëm me produksione. Më pëlqen dhe produksioni,
0: e pjesa e backstage-it,
1: e backstage-it e PR-it, sepse kam arritur të njoh veten që jam një shitse shumë e mirë, me fjalë se kam bërë dhe marketingun, unë kam bërë shumë punë dashur. Kam punuar dhe në marketing, kam organizuar dhe eventën për Tiranën.
0: Pse të habit kaq shumë unë? Pse të habis kaq shumë unë? Po, para se të takoheshim në studio, Arti ta tha, ti je kudo, sa shumë gjëra që bën.
1: Bën, po, unë kam qenë, e ke parasysh?
0: Se habitesh me pak fjalë kur je nga ata.
1: Jam, po kam qenë në një kohë që ishte më soft gjëja, dhe tamam më mernin për ta bërë këto, kurse ti e bërë vetë nga A-ja të Z-ja, pra ti ke qenë iniciatore i gjës, edhe shumë konsekuente në gjën. Pra ti një independente. Kurse un kam qenë një
0: të kanë ftuar për të bërë. Do të
1: kanë ftuar për të bërë, më kanë bërë të bëj këtë punën këtë dhe ka rezultuar që e kanë bërë mirë, sepse aty se ti edhe një veten pastaj ku je, ku si je, po e kam parë veten që jam. Jo, jam goxha shumë dimensione.
0: Arrita në mesin e viteve 90 lindën mediat e para private, radiot e para private, televizionet e para private. Ti ndërkohë ishe shkëputur, në këtë kohë ishe shkëputur, por a ndjehi kërcënim për njerëzit që kishin bërë televizion të parët në RTS? A doje të bëhesh pjesë e këtyre strukturave private apo për shkak të ndjesisë të panjohurës nuk i afruar?
1: Përkundrazi, hapja private ishte gjëja më e mirë sepse eksperiencë ndryshe. Unë mbaj mend, për shembull duhet ta them këtë, në ditën e parë ku Top Albania Radio e kishte zyrën tek rruga përballë
0: Bulevardit Zogu i parë, TVV Center,
1: pikërisht përballë Londonit. Aty kam takuar të ndjerin dhe të mrekullueshmin dhe inovatorin e gjithë këtij produksioni të mrekullueshëm që sot është Top Albania Radio.
0: Që është Top on Top,
1: channel Top of the Top. Dhe ai fliste me një pasion të mrekullueshëm dhe unë isha kështu. I thash, a ket kam shumë qejf të dal tek mikrofoni dhe të jap një urim për radion tënde. Po, dhe aty kam dal për herë të parë, se aq pasionant, sa që ta injektonte pasionin dhe ti pa dashi fyre. Po unë kisha thënë stop televizionin sepse tash kisha filluar me
0: akademinë.
1: Dhe aty kam dal për herë të parë me zërin tim duke uruar ditëlindjen dhe një fillim të mbar të Top Albania Radio, sepse ishte punonte Bojken, ishin ato zanafillat e para që Topi po merrte një formim, pra ishte radio e para, pastaj erdhi televizioni. Dhe aty ka qenë prapa, pastaj ka ardhur Varbëria, pastaj ka qenë TV Klani. Unë vazhdova, prodhimet e mia në Klan, në momentin që mbarova shkollën. Kam punuar në Klan, pastaj mora televizionet, shumë.
0: Me sa mbaj mend, me sa më kanë treguar, unë në fakt nuk kam qenë, unë jam bashkuar Top Albani Radios në skuadrën e saj të re në Piramid, jo në 14 shkurtin 98-s atje tek VV Center.
1: Bravo,
0: por kam dëgjuar, nëse nuk gaboj, uroj shumë të mos gaboj, që kënga e parë që është plejuar në Top Albani Radio ka qenë Frozen nga Madonna, në mos gaboj. Dhe me që jemi në këto ujra, dhe me që kujtuam Top Albanin e parë, transmetojmë për arditën dhe për të gjithë dëgjuesit Frozen,
1: yes,
0: Madonna.
1: Frozen.

0: Best of. Best of. Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim.
0: Back to the beginning.
2: Në Top Albani Radio.
3: Mirë të dashur për të gjithë juve që sapo jeni të vendosur në frekuencat tona, jeni në Top Albania Radio. Ndoshta ju nuk na keni ndjekur nga fillimi, kështu që unë përfitoj nga rasti të bëj një përmbledhje të shkurtër fare. Unë jam në studio me Ardita Mullajn, prezantuesen historike të qendrës së viteve 90 Radio Televizioni Shqiptar, e cila na thoshte çdo mbrëmje, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Ky është programi në vazhdim. Pas pak do të ndiqni edicionin qendror i lajmeve. Ka pasur një impostim. Ka pasur një impostim prezantimi i RTS-s, që edhe sot, nëse dikush flet me zë të impostuar, bëjmë të krahasimin po flet si në RTS. Çfarë ishte ajo? Ishte një sjellje televizive e mësuar, pra mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur.
4: Kjo është shumë
3: e vërtetë. Kjo fjalë pak si e kënduar.
4: Më pëlqeu që e kave, po megjithatë unë kisha
3: një. Çfarë mos ta kave ajo natë këmbën e vesh gjithkohës.
4: Po jo, sepse edhe mua këtë ma impostuan, po megjithatë unë kisha qejf. Kisha një dëshirë për të unë dëgjoja shumë
3: median italiane.
4: Median italiane, i dashuroja median hit parading këngën, edhe isha shumë e fiksuar dhe me speakerët e kohës, sepse ata kanë një të mirë që i ruajnë speakerët, e ruajnë imazhin. Dhe kur dinin ato zonja të ndëruara, me atë delikatesën e bukur, njëra hiqte vinte syze, tjetra flirtonte bukur në ekran, mënyra se si ajo e jepte atë programin, unë rije dhe i shikoja gjithë admirim. Dhe gjithmonë jam munduar të kisha këtë lloj qasje, mos isha si gjithë të tjerat që dinin të postuar gatitu të ngrirë dhe që ishin dhe sado ata të mundoheshin që unë tria më mbrëmë atë. Më vinte që të komunikoj edhe me portretin tim. Edhe pse duhet të më mbrëmë të nderuar shikues, nisim programin e pasdites me emisionin e mafëmive, pas pa vazhdojmë me dokumentarin Enciklopedia Kudion, anë 20:30 do të lidhemi drejt për drejt me Pallatin e Kongreseve, pasi vjen ata e pa fusja elementi të mia, sepse isha unë dhe nuk doja që të kuadratohesh anë atë stilin tipik
3: të TVSH-s.
4: Kështu që prandaj ndoshta ishte edhe një lloj risie për kohën, sepse ka qenë periudha më e bukur sa të zgjidhesha edhe për të bërë koncertet jashtë, për reklama, për imazhe. Në kohën ku punoja me Kolonel Bunkerin, kishte ardhur një grup nga Zvicra dhe rastësisht më shohin dhe një nga ato bobinat e famshme, edhe ai thotë: "Stop, can we see this girl?" A mos më thon njëri. Po, i than ato. Unë nga Kolonel Bunkeri me filmin Katastrof, ku ishte i tmerrshëm, se produksioni i tmerrshëm, zgjidhem për të bërë një reklam dhe kemi bërë në Mediaset në atë kohë. Dhe unë zgjidhem thjesht për të thënë përshëndetjen dhe për të thënë filmin e radhës. Tani do japim filmin këtë. Del Monika Zguro, ikën drita dhe thotë: "E keni paguar faturën energjisë elektrike?" Kjo ishte reklama. Unë pata 10 veshje të ndryshme, me imazh të ndryshëm, me një sa tjetër që tani Mediaseti, kthehesh këtu, te RTS-ja jonë e famshme, e dashur, sepse ajo na lançoi, po prapë me atë varfërinë e saj, ti kishe dy ekstreme, një ardhitë e kuruar nga Mediaseti që thotë, u çoroditën dhe njerëzit, ore s'po marrin vesh, ti po jep filma shumë të mirë dhe na del këtu, na del atje. Po kjo pra ishte gjetja e këtyre fratëm sjollën që çorodisin
3: ti. Që çorodisin dy janë atje.
4: Po ishte shumë e bukur si ishte një nga eksperiencat shumë të bukura që kam bashkë, se duke prekur dhe Mediasetin edhe Raj, ti shikon një qasje komplet. Mi fal, siç është topi, un kam parë Mediasetin edhe në kurimin e imazhit, edhe në mënyrën se si ti duhet të dalësh, është ajo ëndra që ti thua, që ku e vogël. Kam qejf ta prek, kam qejf ti takoj, kam takuar Lili Gruberin. Për shembull, Lili Gruberi ishte një nga ikonat e lajmit që shumë personazh të RTS-s, të TVSH-s asaj kohe edhe imitonin.
3: Ama Ilva Taraj imiton datë, e dim të tuaj.
4: Ai shumë e donë si dhe unë rastësisht e takoj. Dhe ta amanda, mund ta bëj një foto me ty sepse ka shumë personazh që moderojnë lajmet dhe të kanë edhe. Ai e, me atë natyrën e saj komplet sportive, të rahat, janë shumë rahat njerëzit andezëm. Ja, shumë qef të kohë. Me fjalë, un kam një filozofi në jetë. Zgjidhe shoku më të mirë se veten dhe nuk ka kënaqësi më të madhe të rish me njerëz që ti mëson. Dhe këta njerëz që janë rahat me veten, pikërisht të zgjidhin ty për ato dy blera që ke dhe ta japin me shumë dashuri edhe eksperiencën tënde. Se tu tani ke frikë më prezantu se shovin mazuri vendi, thonë, "Ktu është e hapur çdo gjë." Prandaj un ndoshta kjo ka qenë filozofia e jetës time dhe kam ecur me atë natyrën time, sepse njerëzit më kanë marrë për atë që bëja pa u bërë agresive gjë, pa u bërë agresive në gjën. Kështu që kjo ka qenë filozofia dhe me këtë filozofi vazhdoj edhe sot e dashur Kozeta. Me thënë drejtën, kush është i aftë i suksesshëm, nuk ka probleme në jetë. Pra ti e ndjen atë rehatin e tjetër, dhe ai tjetër nëse ti të merr për 1-2-3 arsye, as sa takon as sa bën.
3: Po, do bie shumë dakord me ty.
4: E marr ardhitën sepse ardhita më bën punën. Kaq. Se këtu tani meritokracia ka ikë çik dhe ne kemi nevojë, prandaj edhe privatët janë sot. Se tash shteti është pak i vështirë, e di këtë, ëh, se ke eksperiencat e tua.
3: Dhe... I kam më motor, i kam. Megjithatë vërtet bie shumë dakord me ty sepse një njeri, un kam thënë gjithmonë për njerëzit e aftë, janë metaforikisht gomerat që mbajnë drut në dasëm. Sado që të ketë nepotizëm, sado që të ketë mungesë meritokracie, diku në një vend, disa njerëz që duhet të punojnë, do jenë aty se s'bën, kështu që një njeri i aftë për shkak të barrës së druve që do të mbaj, diku do ta qejmë se s'bën veten e vet. A do punoj që të ushqen dhe 10 të tjerë? Po, është e vërtetë do punoj, po të paktën për veten e vet nuk do mbesi asnjëherë jashtë sistemit. Ja. Në tërë këtë famë, popularitet të menjëhershëm të këtyre viteve për të cilat neve folëm, kthehemi vim, po themi 10 vjet më vonë, ku lufta është e madhe, ku konkurenca është e madhe dhe ku vëmendja ndaj një personazhi bie.
4: Absolutisht.
3: E ke jetuar ti këtë moment?
4: Kam jetuar dhe me thënë të drejtën nuk e kam përjetuar, sepse mendoja që çdo kohë ka kohën e vet. Tani ti ishe i mash, mbaroi koha jote tita. Dhe un kam vazhduar normalisht me produksione, kam punuar shumë në produksione të ndryshme, spektakle, emisione, kam bër PR, kam organizuar, kam bër marketing. Pra jeta ime vazhdoi në të tjera fusha. O pa Elon asnjëherë
3: televizion. Pa brenda fushës, po në të tjera deg.
4: Po, mi fal kam qenë backstage, gjithmonë backstage. Më merrnin për një reklam, për një dublim se kisha shumë qejf edhe me topin dikur te Digital Bi bëja shumë herë dublime se i kam shumë qejf to dublimet narrative. Dhe rastësisht me të thënë të drejtën jam kthyer sërish në ekran. Nga një reklam dyshekësh. Bëra një reklam dyshekësh. Rastësisht se kisha nevojë për lekë, tash okay, po bëj. Ata kishin një qasje italiane, të pastër, minimaliste, të bukur, dhe tash okay, qoftë është kështu, pastaj dyshekët vazhduan. Aty pash feedbackun e njerëzve, "Wow, pse nuk kthesh ti në ekran?" Dhe i kujtova pikërisht kohën time. Dhe mbeta tash, "Wow, më dash ka njerëz akoma." Dhe kjo ishte një mënyrë që të fillova të mendoja, "Ore, prit tani se unë që kam një personazh që u pëlqejam." Dhe kështu vazhdoi, po prapërsisht se ti troket në për dyer, po ndonjëherë ato dyert nuk të hapen dhe ose të hapen me shumë vështirësi. Kështu që edhe hyrja sërish në RTSH ishte po prapë rastësishme dhe më sa duket ka një zot që të ndihmon ka se ndonjëherë un jam natyrë jo shumë luftarake, them kur të mbyllet kur përplaset ajo dera në fytyrë, o Lara, nuk është destinoja jot. Po zoti ta sjell destinën në një farë mënyrë, është ajo që thua ti. Nëse je, vjen ajo gjëja.
3: Do vinë në një moment. E nisi si një prezantuese e programit javor në vitet 90 dhe aktualisht në tashmën e sotme ne flasim për një program të ndin ti drejton ose pak ndër para pak kohësh ke drejtuar një podcast të retro që është ngjashëm është ngjashëm me këtë që po bëjmë bashkë sepse në përgjithësi rrëfimi i kujtimeve sido që ta ketë emrin është ngjashëm, nëse flitet për kujtimet mund të jenë të ndryshme, por forma është e njëjta. Dhe drejton lajmet.
4: Po, tani un jam prezanton lajmeve, speaker lajmesh, po.
3: I ke qeftë të dyja këto kjo njeriu kreativ. Jo, okay, programi është ndryshe, por skematika e lajmeve që ty të bën
4: jam një komplet ardhit tjetër. Mi fal, kush më njeh? Kush më njeh? Pra, ndoshta është kjo puna që kemi bërë në shkollë, metoda Stanislavski da hyka pra.
3: Punë një ditë dhe ajo.
4: Dhe ti sua, si ka mundësi të shofësh dy ardhita kaq ekstreme? Në retro, unë jam vetja ime, unë shpalosem, unë flas, unë gjongleroj, unë e si e spontanitetin në basë energjisë të tjetrit ose nga cmoja në gjërat më të mira për cilatë. Tek lajmet, ti e një gjë eftot, kornis, dela ty, informon, baron, një busisht të letë dhe kash. Mi fel, kam dy ekstremet arditës.
3: Dhe është që dilatron. Për një moment, unë kam parë një, unë kam, e diku shëndra ime më... Më e frikshme që kam parë Ardita në gjumë, realisht, kam qenë në gjumë, ëndër për vërtetë. Kozeta Kurti duke drejtuar lajmet. Për çështje etike nuk po e them, po shikoja në lajme sikur kishte ishte larguar, ishte ndar nga jeta, një personazh i njohur i jetës publike në vend. Dhe sikur në korridoret e një televizioni kisha mbet vetëm unë. edhe më thanë që duhet të dalësh ta thuash ti se s'ka kush ta thotë. Sado lufta e brendshme, unë nuk mundun të bëj lajme si kam bër kur. Dhe më thon po do ta thuash se do na dalin të tjerët përpara, se kam edhe atë fiksimin që televizionet vuajn, kanë janë të gatshëm të ndryshojnë edhe orën, vetëm që të deklarojnë se kanë qenë ata të para që kanë dhënë një lajm të caktuar dhe e kanë parë veten në një moment në një tavolinë lajmesh, ku them sot është ndar nga jeta në mënyrë të papritur, kam hapur syt dhe kam thënë, okay, që ka një ëndër mëngjesi, nuk bëhet realitet kur, sepse
4: është interesante.
3: Është dukur shumë, e kam parë në ëndër dhe më është dukur sikur më është bllokuar fyti, fryma nga të dhënët e lajmeve. Nuk e di pse e kam menduar gjithmonë veten shumë larg.
4: Jo, do të jetë njëri energjik, ti je njëri do të japësh, nuk jeti, nuk futesh ti në kuadrat asnjëherë, nuk ka shans të fusësh ti njërin në kuadrat.
3: Do të pyesi çfarë ndrashesh ëndra me lajme.
4: Kjo është interesante, pra subkonsciencat ka çuar atje për të provuar vetë dhe e pe që ti nuk je. Paktën e preke në
3: ëndër. E preka.
4: Dhe e preke me vuajtje.
3: Se
4: të imponuan që ta bësh lajmin. Interesante.
3: Pra do dalësh s'ka kush ta thot, do dalësh ti. Do të dëgjojmë më shumë, do të dëgjojmë nga vitet 90. E di që do të dëgjojmë nga vitet 90, një këngë që bëri ndryshimin, që u konsiderua si epiqendra, kënga epiqendër e ndryshimit të sistemeve në bllokun e lindjes, u këndua për herë të parë në Rusi në vitin 89 dhe u bë simboli i ndryshimit, siç ka edhe titullin Era e ndryshimit. Scorpions do të dëgjojmë,
4: Windows Change. Yeah.

0: Mirëmëngjes pjesa më e madhe e takimit Back to the Beginning për këtë mbrëmje. Jemi me Ardita Mullajin. Faleminderit që keni bërë zgjedhjen tuaj më optimale të mundshme duke na ndjekur në Top Albania Radio, po edhe në kanalin 10 në Digital. Ju kujtoj që këtë program mund ta aksesoni në platformën e Top Albania Radios në YouTube kurdo që ju të dëshironi. E di si është puna kur ti udhëton edhe dikush flet me ty në radio. Unë gjithmonë kam pasur qejf radio që dëgohet. Sot ne jemi në korat që radio edhe shihet, megjithatë nuk ka asnjë problem. Por gjithmonë kam menduar që kur dikush flet në radio dhe ti je duke udhëtuar me makinë apo je vetëm, të krijohet një ndjesi sikur ai njeriu në radio po flet vetëm për ty. Ti harron që në këtë moment po dëgjojnë edhe ca njerëz të tjerë. Krijohet një lloj marrëdhënie, një lloj kimie shumë e habitshme që e bën folsin në radio të rrëfehet. Unë e kam vënë re në këtë program Ardita që njerëzit nuk mendohen për të thënë çfarë. Janë shumë të hapur, janë shumë të sinqertë dhe nuk e vrasin shumë mendjen si do dalin nesër nëpër shorca, çfarë do presin, çfarë titull do vendosin, sepse ndoshta kjo është magjia kur nuk e shohim që dikush po na shën.
1: Kjo është vërtet, sepse
0: e ke menduar radion me kohë të plot, domethënë radion vetëm radio.
1: Ja, radion, atëherë radio është një nga pasionet më të bukura për çdo njeri, sepse radio të formon, radio të sjell, të krijon elokuencën, kështu që radio pa diskutim, unë me radion e nisa në televizion, me fjalë, fillova iku dikush edhe më than duhet dalësh në radio. Thjesht zëvendësova për një kohë të shkurtër, por e bëra atë punën. Por gjithmonë radion e kam shumë dashuri sepse shumë intime. Pra ti flet, komunikon siç the me atë njeriu që është në makinë dhe ti mendon që ai flet për ty, po ndërkohë siç flet për atë, flet për shumë zëra, për shumë veshje të tjera. Është shumë e vërtetë sepse pikërisht ka këtë intimitetin, ka këtë bashkëbisedimin e ngrohtë. Aq më tepër që programi yt që ti ke zgjedhur është kaq ngrohtë, kaq nostalgjik sepse
0: është ngrohtë vetë, se ka kujtime të brenda.
1: Po ka kujtime dhe ne ato kujtimet na mbajnë se kemi nevojë për emocione e dashur Kozeta. Emocionet sot janë bërë shumë pak, kështu që fakti që neve një gjë na jep emocion, do thotë që është gjë e bukur. Kështu që kujtimet janë pjesë të përditshmërisë tonë, edhe të emocioneve, edhe të gjërave, sepse unë nuk jetoj dot pa emocione. Mirë, keq, njeriu ka nevojë për emocione, po kam përshtypjen edhe ti të njëjtën gjë, sepse fakti që bën shumë punë merë satisfakcionin. Edhe monetar, por edhe të realizuar, sepse ti bërë edhe emisionin, edhe që ke zgjedhur të bësh një koncert ose koncertet të ndryshme ku folën, po në fund janë një emocion, pra ti përçon një mesazh, jep një gjë të bukur. Pra nuk je ai tipi që duhet klikosh patjetër, siç ndodh sot, se sot është për klikim çdo gjë. Do shana jemi brezi tjetër dhe se kuptojmë dot klikimin, po
0: ne jemi duke folur për emocionet. Unë ty Ardita ku nuk të shoh. Të shoh të ndjekësh faqet e teatrit, të shoh të ndjekësh faqet e operës, të shoh në koncert, të shoh në evente që të ftojnë edhe tregon respekt ndaj organizatorit, ndaj unë të shoh ti kudo. A mund të themi se Tirana, me që ne jetojmë këtu, Tirana është e mbushur me këto ngjarjet apo Tirana ka shpak ngjarje sa duhet shkosh tek të gjitha që të ndjehesh i plotësuar?
1: Tirana ka shumë ngjarje, por unë i zgjedh ngjarjet e Tiranës. Pra, aty kur mua një gjë më pëlqen, unë duhet shkoj. Për shembull, nëse kishim prelocin tani që ishte Dancing International, nuk mund ta lija kursesi sepse unë kam shumë qejf dancing kontemporan. Më pëlqen në përgjithësi kontemporan. Nëse vjen një produksioni huaj, një shfaqje shumë e mirë me një regjisor që sill njerësi, patjetër që duhet shkoj sepse marr informohem edhe emocionin. Nëse një shfaqje ka aktor dhe drama në vetvete është shumë e mirë, patjetër nëse më vjen një instalacion. Pra, unë pa këtë nuk ekzistoj, me fjalë. Unë mundohem të gjej një ekuilibër të jetës time me emocionet që unë zgjedh ti shoh. Kështu që edhe shfaqjet, edhe koncertet, edhe janë i zgjedh, nuk mund shkoj çdo ditë sepse Tirana të ofron shumë, po duhet të kesh inteligjencën edhe shijet e tua personale. Preferoj në i film, në i dokumentar, në i muzikë të mirë, në i libër të mirë. Kështu e mbushun pak të në kohën time. Nuk mund të rritë bëjt zapin edhe të dëgjoj kakofonie.
0: Dokumentar, film, në i muzikë të mirë, pra,
1: edhe në i libër,
0: edhe libri, okej. E kisha fjalën që
1: po kam dhe pasionin tjetër.
0: Nuk ka program, nuk ka emocione.
1: Të shijoj perëndimet. Edhe këtë e kam një nga mrekullit.
0: Atë lutëm shumë.
1: Në detin e kam një dashuri shumë të madhe. Dhe ti jemi shumë faqë i ke detin.
0: Ti flet me një dursake që mund të othoj nga Tirana në Durrës edhe vetëm për 5 minutat e perëndimit. Edhe nëse nuk kam kohë të qëndroj më gjatë ose të takoj familjarët e mi ose të shosh shtëpinë time, mjaftojnë ato 5 minutat për të restart, pra hatër trafikun e Tiranë Durrës dhe pastaj Durrës Tiranës, vetëm për ato 5 minutat, sepse unë kam thënë gjithmonë, jo se qyteti ku unë kam lindur, po unë nuk besoj se ka perëndim më të bukur se Durrës.
1: Absolutisht. Dhe unë
0: nuk shihet pas manesh, nuk shihet pas kodrash.
1: Do javë duhet të shkoj qoftë në qerret, qoftë në gjirin e larzit. E para ajo që më qetson mua, ajo më relakson, ajo sidomos tani një që sa kemi ato fluksin e madh të turistëve. Ti dëgjon ato valët e detit dhe pastaj të vjen ai perëndimi si një val e madhe, ngjyre, për mua ajo është sublime, është gjë më e bukur. Pra unë kur e marr këtë mbushën, pastaj filloj javën time të zakonshme, të monotone, me ngjarje, me gjëra që s'ka. Kështu që këto janë elementët që mundohem që të kënaqë veten. Dhe shqyu që janë.
0: Do të bëj pyetjen e fundit dhe të parën filozofike, që është pyetja kyç e këtij programi. Çfarë është koha për ty, Ardita? Do me thënë, kjo koha që ka ikur, a është një humbje, të ke cila shpesher nuk e ke kapur stacionin e dur, ose autobusin e dur në stacion, apo është një libër i mbushur plot me përvoja, që nëse nuk do kishte kaluar koha, nuk do i kishte as këto përvoja. Shkurt ma beti, ti e feston ditë lindjen, apo të mërzit ditë lindjen?
1: E festoj.
0: A, jemi njësoj komplet.
1: E festoj, pa diskutim që e festoj. Jam natyr që dua ta festoj, të mbledh dy mish, të bëj gëzuar, edhe pse koha ecën. Por për mua është kjo e dyta që koha, nëse ka eksperjenca me shumë gjyra brenda, është jetuar mirë. Nuk jam natyra që të rend mbas atij trenit. Okej, mund të futem te autobusi te stacioni gabim, po e kam atë shkallësinë që të kthehem pastaj që mos shkoj shumë larg.
0: Mos shkoj shumë larg.
1: Mos shkoj shumë larg dhe mos mbytem tek ajo gjë që nuk është e imja.
0: Ti ke dëgjuar shumë shpesh, jam shumë i sigurt për këtë, koha për ty kanë mbetur në vend, si ka mundësi, se kjo është vërtet, ti këtë e di, do të thënë, pavarësisht sa modest mund të jetë njeriu brenda vetes, mund të tregohet modest me gjithë të tjerat, por para pasqyrës me veten, është një njeriu vërtet. Do të bëj bisedë kur ti she, veten tënde në pasqyrë, ti e kupton që koha nuk ka lëvizur shumë shpejt për ty. Dhe megjithatë, vitet, koha ikën. Shenjat e moshimit, të plakjes në një moment të caktuar, të trombin?
1: Absolutisht. Jo, nuk e kam problem. Unë, se ka shumë njerëz që kapin 50-et, tash e kemi kap gjysmë shekullit dhe nuk e kam fare për problem ta them.
0: Ti bëj llogaritë matematike nëse nga 90-ta,
1: në 2 shikoj, isha e vogël atë kur
0: nuk e di. 60, 70,
1: 80,
0: 80.
1: Okej. 70, 80, po. Ta thash, mi fjalë, në momentin që ti ke jetuar gjëra të bukura dhe bësh nostalgjike për kohën, ti thua pak të nuk kam jetuar, pak të nuk kam marrë emocione, sepse sot ne rendim mbas sipërfaqësores, rendim mbas klikimit, rendim mbas celularit mirë, veshjeve, pra jemi bërë shumë sipërfaqësor, nuk jemi bërë materialiste, jemi bërë makuteri, duam gjërat shumë shpejt. Dajo neve na përfaqëson, na jep statusin. Po jo, njeriu ka nevojë për thelësinë e vet, ka nevojë të gjejë një raport mirë me veten, të jetë modest, të jetë humble, për të mirat e jetës, të jetë mirë njohës, sepse në fundit jeta kjo është, dhe her pasere, dhe kur dalë në pasqyrë dhe i them vetës, Ardita, punë e madhe, ti ke jetuar të paktën, gjërat lëvizin, ne nuk kemi pse, unë kam pse të bëj. Edhe tani, mundohesh të gatarohesh me një gjë, të kapësh një gjë, ta mbushësh veten tënde, ta gjesh një mënyrë që ti mos a lësh të zhytesh në atë monotoninë të mërshme, ose në atë shëmtin, në atë, se ndonjëherë të rëmbende ky toksiciteti dhe unë mundohem ta shpotoj veten, me thënë drejtën, Kozet. Ta thash, pa jo ecja buzdetit, ai përëndimi, një muzikë e mirë, një shfaqje e bukur më bën të iki nga shëmtia dhe boshllëku që kemi rreth vetes. Se tani ne unë bëj lajmet për shembull, okay, lajmet do kushtojmë japin një satisfaksion të madh. Pretendoj që tani sërish retron me personazhet e mi që kanë sjell gjëra të bukura në jetë. Kanë qërë të thonë, sepse prandaj ne i mushojmë kësaj gjës retros, sepse ka emocionet të bukra, ka përjetimet të mira.
0: Ka qëfar të thuhet, nuk ka nevoj të shpikësh.
1: Tani, unë nuk e di që të thonë këta, se është dhe brezat, po gjitha të më përqenjë që brezi ka ka një qasje interesimi ndaj asaj që ka ndodhur, si kanë jetuar prindrit, si kanë jetuar motrat, ose si ka qenë koha, ose filmat si kanë qenë, fotografitë tona. Ti ke vënë re sot që në Facebook ose në Instagram ka një qasje që edhe në përbot që sjedhin muzikën e mirë të viteve 80, të viteve 90, ka gjithandej sjedhin këtë, e kanë sjellë si risi, ose fotot atëherë, ose përjetimet, ose kur ishim të rinj, ose kur ishim të vjetër.
0: Ke Dua Lipën që në vitin 2025 po rikthen stilin retro në muzikën e saj, kështu që shpeshherë kur unë dëgjoj her pas here, uf, kjo gjë nuk më pëlqen se është retro, nuk e kam kuptuar asnjëherë se çfarë vokati është i është retro, dhe e them gjithmonë të shembullin e Dua Lipës, që është një yll ndërkombëtar i momentit, që ka sjellur të bëjë një stil retro në performancat e veta. Artista, kjo ka qenë një intervistë shumë e bukur.
1: Edhe për mua, dhe falenderoj që isha e zgjedhur.
0: Po vjen, ne kemi folur Artista shumë kohë më parë. Në parim për ta bërë këtë program.
1: Në një koktejl
0: kemi takuar.
1: Të komplimentova se thash ke prekur atë emocionin e bukur që ne kemi nevojë, edhe të do vish kur të duash.
0: Edhe erdhi shumë shpejt. Erdhi me një telefonat, duke shkaktuar këto personazhe që thotë, po çoj një email të shoh agendën,
1: dhe pastaj ska.
0: Ta vlerësojmë situatën.
1: Uf, jo.
0: Shumë faleminderit që ishe këtu.
1: Të falenderoj Kozë dhe suksese me këtë program simpatik që ke.
0: Have you ever really loved a woman? Really? Meet love, do të gjejmë tani.

0: Back to the beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
4: From our playlist.